0: fest och ha trevligt och kul. Och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: till en reklamfilmsinspelning och det var en, det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var skit, det gick inte, skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
0: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
1: God morgon.
0: Har du det mysigt?
1: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här inne i min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Hurra, så har det blivit fredag morgon. Fotbolls-VM har dragit igång och på radion så spelas Ted Gärdestad med Jag vill ha en egen måne. En kanonstart på en fin dag och en fin helg förhoppningsvis också. Hoppas du har det bra där du befinner dig. Jag heter Halvtids Erik och fram till klockan 6 så är det du och jag som hänger här på Mix Megapol. Där alla sjunger på svenska, för det är ju svensk sommar på gång nu. Vädret, det är sådär. Musiken, den är

0: I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något förut så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt.
0: Nej, men det känns inte bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Jag ska svära.
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
1: Mix Megapol.

Mycket fick vi här. Det var också ny musik från Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell. Otroligt bra låt måste jag säga. Och på tal om det så kvart över sju idag så är det premiär för Nyhets-Jonas VM-låt. Jag har fått höra den. Jag är också med och medverkar på den. Det kanske inte gör den bättre, men jag har hört den. Och det är en banger. Det är en bra låt. Alltså du kommer få höra den kvart över sju idag då vi premiärspelar Nyhets-Jonas.

Amor dessförinnan. God morgon, Halvtids-Erik finns med dig. Vi ska få fantastiska Farao. Han kommer hänga med Gry och morgongänget under denna fredagsmorgon. Som, ja, det lovar mycket inför helgen tycker jag. Mycket härliga saker. Skolavslutning, fotbolls-VM och så Gry och morgongänget.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Här är senaste nytt. Minst en person har dödats i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Syostka träffats. Iran har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd. Detta som svar på amerikanska anfall mot landet. Thailands prinsessa har avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Hon kollapsade efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Prinsessan Bayrakitiyaba blev 47 år gammal. Och så kan vi berätta att Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Oj, det är jag som håller på. God morgon Sverige. Hejsan svejsan till Gry Forssell här. Trigger happy.
5: God morgon
4: Halsis Erik.
5: Du och ditt skjutglada gamla finger.
4: God morgon Alma.
6: God morgon.
4: Vi har både Elin och Elaine här, hej. Man vet aldrig vem som dyker upp under morgonens gång. Nej, fantastiska Faro kommer. Han kommer ha sin fantastiska topp tre lista den här morgonen, det ser jag fram emot. Erik, vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax. Och du ville ha en kickstartlåt som hänger ihop lite med kalendern.
5: Ja, vi har en svensk artist som fyller väldigt jämnt idag, som vi ska gratulera sen när vi kommer in på födelsedagarna. Men vi säger bara Hula Baloo, Halla Baloo.

0: är inte en dålig låt.
1: Nej, den är härlig. Man blir glad.
0: Det här är en livsbejakande, härlig bit.
1: Minst sagt.
2: Ja. Och det här liksom är som att Peps Persson, Timbuktu och Lasse Stefans hade gjort en låt ihop. Då blir det Danne Stråhed.
0: Ja.
2: Där helt har vi rätt. Sammanfattning.

0: När jag slår upp kalendern så står det 12 juni. Vad står det då, Jonas?
1: Då står det Eskil högst upp i kalendern. För han har namnsdag idag. Dessutom så är det idag den internationella dagen mot barnarbete. Jätteviktig grej.
0: Är för det? Och sen alltså är för att vara mot.
1: Precis, jag är också emot. Men jag är för falafel som också har en internationell dag idag. Och jag är för Stålmannen som har en dag i USA.
0: Oj, falafel kan verkligen vara både bra och anus. Alltså falafel kan verkligen vara
1: nice eller bajs.
0: Jättegott. 100%. Och det kan också vara dödstråkigt.
1: Ja.
0: Usch, men tråkig nej. Falafel.
1: Ja, men det, vet du vad, då tycker jag vi bestämmer att idag är det internationella bra falafeldagen.
0: Tack. Mm. Och vad sa du då? Danne Stråhed fyller år. Vad fyller han då?
2: Ja, vi börjar med honom. Han fyller jämt idag. Han fyller 70 år idag. Så stort grattis. Ja, det är nog liksom så här att han kör upp ett hus och grannarna får komma förbi och det är smörgåstårta som står framme hela dagen. Och den blir så här krämig och god framåt
0: eftermiddagen. Han har också gett oss den här ju.

0: förlåt, alltså, jag kan inte få noga med honom.
1: Nej, men en annan artist, det är alltså grymma artister som fyller år idag. Du såg henne i Amsterdam för ett litet tag sedan. Robin fyller 47 idag också.
0: Åh, fett.
1: Japp. Och så har vi också Andreas Svensson, vad han är mer känd som sitt artistnamn då. Dregen, 53 år, Backyard Babies och Helicopters. Så alla de här tre delar födelsedag och det är idag. Stort grattis.
0: Vad fyllde Dregen?
1: Han ligger på 53 bast.
0: Ja, du ser.
2: Mm. Ja, men det känns rimligt ändå ju.
0: Ja.
2: Ja. Helicopters är jäkla bra alltså.
0: Ja, verkligen. Tack ska du ha, vi får glada nyheter.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen.
1: Jag lyssnar på er på morgonen och jag lyssnar på er på kvällen. Så ni är guldröda helt enkelt. Mix
0: Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: På Mix Megapol, du får musik på svenska. Och Alma Shapiro, hej.
1: Hej.
0: Du sköter ju om våra sociala medier. Och det är där det kommer in så mycket tips på glada nyheter. Man kan också mejla studion att mixmegapol.se. Det kommer många tips på Instagram, visst?
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Facebook också, dela med dig.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
1: Men det här är faktiskt en nyhet som jag har scrollat fram. Det är tidningen The Star från Sydafrika som har gjort en otrolig reklam, enligt mig själv. När man läser tidningen så ser det ut som att det finns en stor blodfläck i tidningen. Och när man vänder blad så blir liksom fläcken mindre och mindre och mindre. Och till slut så kommer man till en liten, liten fläck. Och där står det att 4 miljoner skolflickor använder nyhetstidningar för att de inte har möjlighet att köpa sanitetsprodukter när de har mens.
3: Otroligt.
1: Och det här tycker jag är en så viktig fråga, och det är ett så coolt sätt att uppmärksamma det på. Det är Menstruation Foundation som ligger bakom det här. Och ja, alltså det tvingar ju fram ett samtal. Så att, otrolig reklam, måste jag säga.
0: Verkligen, älskar bra reklamkampanjer.
1: Ja, toppen. Verkligen, och du som lyssnar, dela med dig av dina glada nyheter, så kan du vinna ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe eller McToast.
0: Bra att börja morgonen med glada nyheter.
3: Underbart.

0: Det här är Mix Megapol och vi brukar vid den här tiden prata om ifall vi har lärt oss något nytt sen igår. Jag är så hes, jag tänker inte säga något.
1: Okej, alltid säg, har du någon grej?
2: Ja, jag har faktiskt en grej här som, det kan ju vara att ni har hört det innan, men för mig är det helt nytt och då är det liksom mindblowing. Hackspettar handlar om, har ni tänkt på hur de kan hacka så snabbt utan att få ont i huvudet?
1: Nej, ja, det gör de.
2: Ja, man har tänkt på mycket. Det är ju alltså 20, nu ska vi se, 20 hack per sekund kan de hacka. Alltså 20 hack på en sekund. Wow. Så då fattar man hur jäkla snabbt det är. Det är så jäkla snabbt. Då har de alltså utformat, de är utformade så utav naturen då, att tungan som de har i munnen, den går ett varv bakom huvudet upp och slutar typ där vi har näsan. Om ni tänker att ni har tungan hela vägen runt huvudet. För att då sitter den och skyddar hjärnan så att den liksom är så här gummi. Med upphängd hjärnan och då får inte den såna vibrationer av alla hack som hackspettarna gör.
0: Det är sån otäck konstruktion.
2: Ja, otäck men också jäkligt smart när man är hackspett. Alltså, för tänk vilken huvudvärk de har haft annars om inte tungan hade varit på det viset.
1: Mm-hmm. Ja, betyder det att de kan smaka på sin hjärna?
2: Rimligtvis, Jonas, ja. Om de har smaklökar på tungan runt hjärnan så borde de kunna göra det.
0: Jag tror inte den är mot hjärnan.
2: Den ligger lite utanför som ett skydd där.
0: Den är mer som en kudde.
1: Alltid tillräckligt om du är tvungen att välja.
2: Mm.
1: Smaka på din egen hjärna eller slå huvudet i väggen 20 gånger per sekund.
2: Ja, det var faktiskt svårare än vad jag trodde. Slå huvudet i väggen 20 gånger på en sekund.
1: Ja. Mm. Sen kommer du inte smaka någon mer någon gång.
0: Tack för detta samtal. Kolla här, vilken klassiker. Pontus Amerikanerna var mysigt. Nu sjunger vi med. God morgon, magistern.
3: God morgon.

0: Lale hör du här på Mix Megapol, där vi alltså kommer få sällskap av fantastiska Faro idag. Det ser man ju enormt mycket fram emot.
1: Verkligen.
0: Dansken ska joina också om en stund.
1: Men är det sant?
0: Ja, alltså kanske om en halvtimme att man ska.
1: Så vilken dag.
0: Eller hur? Klockan är nära nog 6:30, så här kommer nyheterna.
1: Och då börjar de med ett utspel, kanske man ska kalla det, från president Donald Trump i USA, som hävdar att kriget med Iran är över. Han säger att de har avslutat kriget med Iran i natt enligt CNN och hävdar att det finns ett avtal med Iran, men Iran har inte bekräftat det. En talesperson för utrikesdepartementet säger att ett fullständigt avtal inte är på plats. Samtidigt så finns det uppgifter om att Iran stoppat ett tankfartyg som ska ha försökt ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd. Och det ska vara svar på amerikanska anfall. Och sen ska vi till Thailand och uppgifter att Thailands prinsessa avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Hon kollapsade då efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Prinsessan blev 47 år gammal. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Den här dagen bjuder på mestadels sol i Götaland och södra Svealand enligt SMHI, som säger att det kan komma regn på flera håll ändå. Det blir mulet och regnskurar nämligen i norra Sverige. Temperatur upp mot 20 grader som varmast som det ser ut just nu. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
3: God morgon.
0: Är det bra med dig?
3: Ja, det är fint idag.
0: Du har haft en hel vecka på dig att samla upp klippfavoriter som du kan dela med dig av så här på fredag morgonen.
3: Ja, och du skulle bara veta hur många det finns att välja på. Men jag har valt ut 3 stycken som på ett visst sätt speglar den här veckan på bästa sätt.
0: Oh, får vi höra det om en liten stund. Så kommer det en massa ny musik, det är ju fredag. Ja. Vi ska snoka runt lite grann och se vad det finns på svenska som kommer.
3: Ja, vad härligt.
0: Ja, det finns en del.
3: Jaså?
0: Ja. Vi får det här en ganska ny låt med Ella Tiritiello.
1: Underbart.

0: Till och med jag lovar höra här på Mix Megapol. Vi satt under låten och kommer på. Vi sitter och snokar runt i musik. Jag har hittat en helt ny låt som påminner mycket om en gammal låt som vi kommer på.
1: Jättehärligt.
0: Kan vi lägga fram ett case till Dekadansken?
1: Alltså det måste vi kunna göra. Vi satt ju och lyssnade nu, så då är vi ju lyssnare.
0: Exakt.
1: Då är det lyssnare som får höra av sig.
0: Om våra lyssnare får höra av sig till Dekadansken med fall, då får ju vi. Eller?
1: Som, om vi har hört något så får man.
0: Men vi är juryn.
2: Absolut. Och också, det är ju svenska folket som, han brukar alltid säga, svenska folket har hört av sig med en låt. Och vi är ju en del av svenska folket.
1: Ja, men när
0: vi är också en del av juryn.
1: Ja, det är det.
2: Ja, just det.
0: Och vi känner domaren.
2: Aj.
1: Vi kanske kan uppmana.
0: Men om vi ber någon annan skicka in det.
1: Ja. Kanske någon med en mailadress man inte känner igen.
0: Vi har ett fall. Vi är på gång. Men kommer Dekadansken nästa gång? Måste vara nästa vecka.
1: Ja, det måste det vara.
0: Han brukar komma när Bodis kommer. Ja. Nästa onsdag. Mm. Kul.
3: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

0: Jag fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
1: 44.
0: Under mamma och pappas balkong och skriker, mamma! Mamma! Jättehögt. Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju porttelefon. Ja, och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas, man får skämmas.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Halvtid ser koll på att ladda upp med sina klippfavoriter från veckan som har gått.
4: Ja, det kommer bli lite avsked, det kommer bli student och det kommer bli festival. Det är lite det som sammanfattar den här veckan.
3: Ja, perfekt. Ja, jag satt och funderade på vad min... Jag hade en katt som heter Susie.
5: Aha.
3: Och hon fick kattungar. Mm. Och jag började försöka räkna efter vad de hette. Spökis, Fingal, Flygan... Jag får med att det fanns en till kattunge, men nu kan jag inte för mitt liv komma på vad den hette.
5: Nej.
3: Spökes, Fingal och Flygan kom jag ihåg. Flygan hade öron som såg rakt ut. Så det såg ut som att de var gulliga. Alltså, de var så gulliga. Och varför jag började tänka på Susie och hennes kattungar är för att jag hade då en katt och hon kissade på en av mina vinylsinglar. Nej. En vinylsingel som hade så här... Kommer ni ihåg att vissa vinylsinglar hade ett stort hål i mitten?
5: Ja.
6: Ja.
3: Så man var tvungen att ha en extra plastplupp.
5: En liten plupp, ja.
3: Det var för att fylla ut...
5: Det var något med varvtalet där.
3: Ja. Ja. Det var 45 varv istället för... Eller vad var det istället för? 33 är det på stora skivan. Och vad var det på singlarna, Erik?
4: Nej, 45 är det på den stora skivan. Och 33... Det finns 33 och 45 i alla fall.
3: Ja.
4: Så var det.
3: Och då var man tvungen att prova. I alla fall, hon kissade på den och den blev helt skev. Och den blev aldrig så skev
5: nej,
3: igen.
5: Nej, vad tråkigt.
3: Och det var så tråkigt för jag tyckte den var så, så tuff. Den var svart och hade en tuff bild på rosa körbär på framsidan. Och när man la den på vinylspelaren så lät det så här...

0: Mix Megapol med svensk musik, och det kommer en massa ny musik. Vi ska lyssna på en helt nysläppt låt alldeles strax. Det var något annat jag skulle säga också, men nu tappade jag det bara för det. Gud vad dumt. Okej, det kommer tillbaka. Nu vill jag höra Eriks klippfavoriter. Han tar sin sax och han klipper loss. Och klippen handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks klippfavoriter.
2: Ja men hallå, den här veckan har ju bjudit på väldigt mycket. Fotbolls-VM har tagit om, men det lämnar vi lite utanför de här klippfavoriterna just nu och kommer återkomma till på många andra sätt under morgonen. Vi ska börja med att Carolina Widerström, Karo, ni vet, minns ni Karo?
3: Ja.
2: Hon jobbade ju sin sista dag här i onsdags och ska gå vidare till någonting annat spännande nu som man inte riktigt vet vad det är, så det ska ju bli jättespännande när man får reda på det sen. Men då har vi liksom grävt i arkivet tack vare Gullige Dansken, och det har hittats en filmscen där Gry, det är fredag, vi måste bjuda på det. Gry Forssell och Carolina Widerström tolkar Gudfadern, och det här är något av det bästa jag har hört i livet alltså.
4: Buonasera. Vi har känt varandra många år. Det här är första gången du kommer till mig för att få hjälp. Men jag kommer inte ens ihåg senast du bjöd in mig till ditt hus för kaffe. Även om våra fruar är vänner.
5: Vad vill du ha med idag? Jag ger dig vad du vill. Men snälla, vad är det jag frågar om?
4: Nej, du ber om för mycket.
5: Jag ber bara om rättvisa.
4: Ja, det fick du. Domstolen gav dig rättvisa.
5: Jag vill ha öga för öga.
4: Men din dotter lever fortfarande.
5: Får dem att lida som hon lider. Hur mycket jag ska betala dig?
2: Så. Man vill ju bara se den här filmen.
0: Ja, vill man det verkligen?
2: Ja, man ser den ju i huvudet nu alltså.
0: Ja.
2: Men otroligt bra jobbat utav båda där. Sen så för 2 år sedan så var jag på en student, då en av mina barns kusiner, eller är det ju båda barns kusiner, tog studenten från den här gymnasieskolan som heter Ingelsta gymnasiet utanför Växjö. Det är lite lantbruksinriktning på det, grävmaskiner och sådana grejer. Och då har det framkommit en grej i år nu att något som gäller där, det är att ju större man har, desto mer tjejer får man. Och då handlar det alltså om hur stor gödselbrunn man har. Det ska vi lyssna på nu.
6: Jag har förstått då, jag är från Växjö, men jag har förstått att man ska ha en stor gödselbrunn. För då har man mycket djur och då är man rik. Så nu ska vi hitta den som har störst gödselbrunn här.
7: Gärna ensambarn också, tänker jag.
6: Ensambarn och stor gödselbrunn. Ja. Vem har störst?
8: Jag. Nej, vi har störst.
6: Hur stor är du?
8: Ja, 1000 kubik.
9: Ja, jag större.
6: Hur många kubik har du?
9: Ja, det har jag inte hittills faktiskt.
8: Väldigt mycket väldigt status.
10: Väldigt manligt.
6: Ja. Hur stor gödselbrunn har du?
11: Ja, jag vet inte. Jag har inte så kunnig inom detta. 3030. Ja, 3030.
6: Kubis. Hur känns det?
11: Jävligt bra.
6: Är inte en otrolig flex?
11: Ja, kanske.
6: Är du ensam barn?
11: Nej.
7: Synd.
0: Känns... Rolig reporter.
2: Ja, det känns som att hon var ute där och kanske
0: synd.
2: Ja, träffa pojkar.

0: matchen. Ja, precis. Men det är alltså bara så att man vet det, om någon kommer fram och frågar dig hur stor gödselbrunn har du, så är det helt normalt på landsbygden.
1: Men istället för att kolla ätsningarna i taket ska man kolla, ska man kolla gödselbrunnen.
0: Exakt alltså.
1: Vi släpper det.
0: Okej. Okay. Sen så har vi då den stora besvikelsen 1991. Status Q skulle spelat på Hultsfredsfestivalen men tvingas ställa in på grund av sjukdom i bandet. Och det här rör ju upp väldigt mycket känslor. Vi ska lyssna.
2: Det här är, det är trots allt en festival med 75 band. Det är inte en konsert med Status Quo. Även om jag har en fulla förståelse för att de människorna är jättearga just nu.
3: Ja, det är absolut samma som att vara med om hela mitt liv.
4: Varför det?
3: Status är inte... Status Quo. De ställde in på grund av influensa. Det var det sämst jag hade hela mitt liv. Jag går äldre och runkar när de tittar på
0: en. Alltså, besvikelsen som fanns där, den är otrolig, måste man säga.
1: Ja. Jag tror han hade gjort det han sa oavsett om Status Quo hade kommit in.
5: Ja, lite senare bara kanske.
0: Ja, absolut.
1: Tack snälla för klippfavoriterna.
0: Tack, tack.
1: Jag kom på vad jag ville säga förut.
5: Ja, vad var det då?
1: Det var att jag ville att den som vill vara första lyssnaren ska ringa in. Vill man vara morgonens första lyssnare ska man ringa nu på 020-314-314. Och medan ni ringer så ska vi lyssna på en helt ny låt. Mm. Det är fredag, ny musik släpps. Axel Kylström.
5: Ja, som har varit här.
1: Han har varit här. Han spelade live för oss. Det var vid julas.
5: Det tror jag kanske att det var. Han sjöng en jullåt.
1: Han har för evigt en stjärna i min bok.
5: Ja.
1: Sen han kom hit och sjöng. För kommer man hit och sjunger... i december, då är man en vän av det här programmet.
5: Ja, det är svårt att ogilla verkligen.
1: Och då vill jag spela hans låt. Han har gjort en låt som heter Man gör sitt bästa.
5: Okej.
1: Okay. Ja, från skivan Genom livet. Man gör sitt bästa. Vi lyssnar på Axel Kylström och sen pratar vi med morgonens första lyssnare efter det. Det här är Mix Megapol. Det är jättemysigt.
5: Ja.
1: Lyssna på den här. Okay. Den här tar vi med oss i livet.

0: lyssnar på Mix Megapol, helt ny musik med Axel Kylström. Man gör sitt bästa, heter låten. Jäkla härlig poplåt, visst?
1: Den var ju dunder, alltså. Vilken där känsla. Man ville bara stå upp och, vad heter det, klappa i takt.
0: Skrika med.
1: Ja.
0: Nu ska vi se vem som är morgonens första då.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Om vår morgonkick är på väg på sonens student. God morgon, Marie.
3: God morgon.
0: Hej, pirrar i magen?
3: Ja, men det gör det. Nu är ju minst ingen stor.
0: Åh.
3: Nu är det ju lite pirrigt.
0: Har du laddat upp med servetter?
3: Ja.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Gud vad fint. Vad ska ni göra sen under dagen då?
3: Nej, men det ska ju upp då till utspringet. Och sen blir det lite lastbilsplåk för dem. Och sen så blir det lite mat och grejer med familjen.
0: Ja, se Erik.
4: Har du själv varit på champagnefrukost redan, eller hur jobbar vi där?
3: Jag är på väg att skjutsa vägen nu.
4: Ja, det är det.
3: Jag får se om jag kan lyckas komma och smita med. Man vet ju aldrig.
0: Man vill ju få vara med. Gud vad mysigt.
3: Ja, det ska bli jätteskönt när det är över också. För nu är det lite mycket jobb som ska göras för en annan också.
0: Men vet du vad som är så bra? Då skickar vi Berocca multivitaminer till dig, så kanske kan hjälpa till lite grann.
3: Ja, men toppen. Det lär jag behöva.
0: Ha en underbar dag. Grattis till att minst ingen går ut skolan nu.
3: Tack så jättemycket.
0: Gud vad härligt. Morgonens första lyssnare, Marie från Ånge. God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.
0: Mysigt var på väg till studenten.
1: Verkligen, alltså det lät jättehärligt.
0: Jätte. Är det Mix

0: Anders Glenmark, hon har blommor i sitt hår, hör här på Mix Megapol. Jag sa ju att gullig dansken skulle ansluta. Nu har jag ju gjort det. God morgon, dansken.
1: God morgon, kan vi få se.
0: Kul att ha dig med.
1: Ja, men jag tycker också det är kul att vara här.
2: Ja, dansken, jag måste bara få ställa en fråga här. När spelar ni er första match i VM?
1: Ja, hejsan, jag går och lägger mig in.
0: Klockan är 7, här kommer Jonas med nyheterna.
3: Ja, de börjar med uppgifter från USA där president Donald Trump hävdar att kriget mot Iran är över. CNN rapporterar att det enligt presidenten finns ett avtal, men det har inte bekräftats från Iran, där man så sent som i natt säger att man stoppat ett fartyg i Hormuzsundet. Oklart om det stämmer alltså, börserna har rusat under natten efter det här beskedet från Trump. I Thailand har den thailändska prinsessan avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Hon kollapsade då efter en allvarlig hjärtrytmrubbning och har nu alltså gått bort. Thailändska prinsessan blev 47 år gammal. Och till sist ska vi till Norge där en så kallad russebuss, en buss full med norska studenter, har börjat brinna på motorvägen i Horten i sydöstra Norge på E18. Ingen ska ha blivit skadad enligt den norska nyhetsbyrån MTB, men polisen säger att det finns många berusade studenter ute på vägbanan, så hastigheten har sänkts på platsen. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, tittar man på väderkartan nu på morgonen så är det klart till halvklart på de flesta håll. Det regnar i allra nordöstligaste kusten där. Annars är det klart till halvklart på många håll. En hel del sol faktiskt. Men det här kommer de göra någonting åt senare under dagen, för då kommer molnen och täcker stora delar av landet. Det kommer regna i nästan hela Norrland. Det kommer vara molnigt i hela södra och det kommer vara en hel del skurar över i princip hela södra Sverige idag, ser det ut som. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Alltid, Erik. Har du haft en period i livet när du skrev dikter?
6: Vad tror du själv?
5: Nej. Nej.
6: Vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, det var den, har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, det är fredag morgon och lyssnar på Mix Megapol. Danska, vet du vad som hände igår?
1: En vann 10 000 kronor.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nyhets-Jonas jäkla VM-låt blev inspelad.
1: Inspelad, så ni har inte hört den än?
0: Jo, men jag har inte spelat upp den i radion.
3: Den är klar, den finns.
1: Spela upp den i radion. Oj! Får man höra den?
0: Vi samlades, texten kom, musiken kom. Alltså Jonas skrev texten, eller?
3: Ja.
0: Och vi samlades i en studio och vi har spelat in. Och den är klar och den ska se dagens ljus alldeles strax.
3: Vi kommer få spela den här nu, eller hur?
0: Alltså... Eller vi spelar den efter 10 000 kronor-mixen.
3: Gud vad spännande.
0: Eller?
3: Ja, det tycker jag.
1: Det är spännande.
0: Det är ju Sverige-premiär på söndag, vi måste spela upp den innan.
3: Ja, VM har ju
0: alltså,
3: börjat.
0: Alltså det är sista, det är grevens tid.
3: Ja, det får man säga.
0: Ja, verkligen.
3: Men alltså det är på tid.
0: Ja, det är absolut.
3: Det tycker jag man ändå får säga också.
0: Absolut. Ja, på tisdag hade det varit för sent.
3: Tisdag hade varit lite för sent.
0: Men så att den ska få världspremiär alldeles strax.
3: Spännande.
0: Så först ska vi tävla om 10 000 kronor. Numret ringer om du vill vara med i vår intro-tävling. 020 314 314.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar på Mix Megapol, där du får musik på svenska. Vi ska tävla om 10 000 kronor. Pia, god morgon.
1: God morgon på er.
0: Hej, hur är det med dig?
1: Jo, men det är fint. Hur är det med er?
0: Det är bra. Det slog mig just, det här pratade vi om igår också, men nu är det bara musik på svenska på Mix Megapol. Förutom i introtävlingen, då är det den perfekta mixen som det brukar vara, både på engelska och svenska.
1: Okej, okej.
0: Ja, så vi är klara med det. Vad säger Erik, vad vill du fråga Pia?
2: Pia, hur känns det i kroppen idag inför tävlingen?
1: Ja, det här är jättepirrigt.
2: Ja, men jag tycker du låter stark här, så har du tränat på något sätt?
1: Nej, jag har bara sovit väldigt gott.
2: Mm, skönt.
3: Det är ju ett framgångsrecept, Pia, det vet vi ju. Du, vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig här nu. Som du hörde så är det den perfekta mixen. Det kan vara på olika språk alltså. Men du har säkert hört låtarna förut.
1: Hoppas.
3: Ja, du får 100 kronor per varje rätt svar. Du måste säga artistens namn när vi hör artistens låt. Tar du alla 6 rätt får du 10 000 kronor. Sen kan man också få 10 000 kronor på ett lite speciellt sätt. Vi har nämligen testat Gry och ser hur bra hon var idag. Men ska man slå henne, då måste man ju vara jäkla grym. Alltså, hur grym är du?
1: Minst lika grym som Gry.
3: Ja, ah, okej.
4: Okay. 10 000 kronors mixen.
0: Ja, men då kör vi. Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Säg vilka artister du hör och säg den du fortfarande hör om. Här kommer de.
1: Miss Li. Modern Talking.
0: Modern Talking.
1: Per Gessle.
0: Gessle.
1: Laura Branigan.
0: Laura Branigan.

0: det var svårt idag.
1: Ja, men du var så bra.
2: Jätteduktig.
0: Nej, jag vet inte det.
2: Jo, hörru, det var du visste. Vi går igenom fasen. Att du sa, hon sa till Swift, jag tycker den är så svår.
1: Ja,
0: det,
1: är.
2: Det låter som Sia, men så är det inte Sia, utan det är Taylor Swift. Okej, okay. Det första var Miss Li.

0: Bonnie Tyler.
1: Ja, men det vet jag ju.
2: Ja.
0: Taylor Swift. Michael Sambello.
2: Ja, hur ska man kunna
1: det? Den är svår.
0: Jättesvår. Dansken, gick det?
3: Pia, du fick 4 rätt denna morgon och du sa att du var lika gry som gry. Och du var lika gry som gry, för hon har också 4 rätt.
1: Aj, rackans. Ja, jättebra. Okej, okay, då är jag nöjd i alla fall.
0: Det är du och jag idag, Pia.
1: Ja, vi kör. Det är fredag.
0: Ja, ha en underbar helg.
1: Ja, men ni också. Tack för ett bra program.
0: Ja, tack snälla.
2: Tack, Pia.
0: Ha det fint.
1: Hej.
2: Hej då, trevlig helg.
0: Solen i ögonen kanske, om man har tur. En helg framför käften, men kanske lite ledigt.
2: Har man riktigt tur idag för att träffa Pia?
0: Ulf Lundell på radio.
2: Oh.
0: Och ladda upp för att få premiärlyssna på NyhetsJonas VM-låt.
2: Alltså, det är så spännande.
0: På Mix Megapol.
4: Jag trivs bäst i öppna landskapet.

0: Alltså danska, det har hänt så mycket grejer nu när du har varit borta några dagar. Det är inte klokt. Jonas är utklart till VM-låt, vi ska premiärlyssna på den. Mattias från Gröna Lund var här och gav oss tusen entréer till Gröna Lund över midsommarhelgen som vi måste tävla ut på något sätt.
1: Det är många.
0: Jättemånga.
2: Han hade en sån jäkla tokig idé också.
0: Och han har utmanat nyhets Jonas att klättra upp inne i stolpen till Fritt fall som är 80 meter upp för att sen där uppe fortsätta klättra på en 35 meter hög stolpe för att kunna ge våra lyssnare guldkort och kanske också till och med diamantkort. Alltså det var så mycket grejer som hände så att du fattar inte.
1: Men det är ju bra för Jonas, han är ju bäst på att klättra i studion.
2: Det är nog inte omöjligt faktiskt.
1: Ja, precis.
2: Det var länge sedan vi testade nu, men jag tror att jag är regerande mästare.
0: Jonas, vi har ju berättat om det några gånger, men vi pratade om att borde inte vi göra en VM-låt? Och så säger Jonas, ingen jäkla AI. Och så tänkte, det här kommer ta tusen år. Så jag gjorde ju en VM-låt med AI som jag har lyssnat på några gånger. Ja. Nu har Jonas med hjälp av Cassiopeia, Halvtids Erik, producent Mats och ytterligare en person, va?
2: I, alltså Mix med Polkören.
0: Jo, men innan vi fick gå in i studion så var ni ju en arsenal med människor.
2: Mm.
0: I alla fall.
2: Jag tror att du listade alla medskribenter där och författare.
0: Okej, perfekt.
2: Det är lite som en sån här, man tittar ibland på Beyoncé-låtar och så ser man liksom vilka som har skrivit. Mm. Och så är det en hel bok.
0: Ja. Ni har i alla fall knoppat ihop en låt. Vi tryckte in oss i en pytteliten studio igår. Skrålade in detta. Därför min röst kanske inte riktigt fått den hjälp den behövde.
2: Det ska bli spännande att höra hur mycket det låter.
0: Ja, eller hur? Men nu är låten alltså här. Vad heter den?
2: Jag tror att vi har kommit överens om att den heter Heja Heja. Inom parentes, äntligen är han klar med sin låt.
0: NyhetsJonas VM-låt är äntligen klar. Heja Heja, inom parentes, NyhetsJonas VM-låt är äntligen klar. Hur känns det alltid, Erik?
3: Nej, men det här känns bra. Och det mesta av allt, jag har fått lyssna på den i förväg här. Jag tycker den är riktigt bra. Och jag skulle också säga att jag tror det kommer bli en sån här läktarfavorit framöver. Och kanske om vi har tur att folk sjunger den på skolavslutningar om 10 år.
2: Ja, men du vet ju, för det är liksom inte omöjligt.
0: Alma och Elaine har lämnat sin arbetsplats för att komma in här. Hej, hej.
4: Hej, hej.
0: Är ni pirriga?
4: Ja. Alltså, super. Jag vill bara höra låten.
0: Vem ska vi höra? Oj, det är mick av nu, tror jag. Okej.
5: Jag ser på det här.
4: Han vill höra.
5: Jag älskar den.
0: Så länge du hör vad som händer i radio nu, du hör oss, visst. Då kommer den här, heja heja, inom parentes, äntligen en NyhetsJonas VM-låt.

0: Jag satte
1: den.
0: Där var den. Är den inte helt otrolig, visst?
2: Den hit.
1: Jo.
0: Alltså det som är, ja, nej, den, ja, där har vi den helt enkelt.
2: Verkligen, hit i prick.
0: Ja, visst, jag ser Pelle ringer. Hallå, Pelle.
2: Folk kan inte.
0: Hej, Pelle.
3: Tjena, det var ju ditt låt utan annan, ja, det, jag är helt fascinerad.
1: Hej!
0: Visst, det var ganska bra.
3: Ja, det var grym, grym. Alltså det finns ju en låt som kanske dansken tycker är väldigt bra här. Den är ju klassisk. Det här kommer bli lika klassisk.
0: Eller hur? Du, du kan din VM-musik. Du har det bra, Pelle. Tack för att du är med.
3: Hej.
0: Hej. Ja, där är den. Nu har han haft premiär.
2: Det kändes ju riktigt bra.
1: Ja.
2: Bra. Vi är nöjda, va?
1: Ja. Kommer på Spotify inom kort.
2: Oh. Oh.
1: Yes.
0: Vad säger dansken? Nej, tyvärr. Det är...
4: Han har micken av, och det är ju synd, han sitter och pratar hela tiden. Men vi hör ju inte vad han säger, alltså, så det är tråkigt.
1: Ska vi gissa att han säger att den är superbra? Att
5: han är så nöjd.
1: Han är så nöjd, han är så stolt.
0: Jag någonsin hört.
2: Det är hela
0: mycket
2: mitt liv.
0: Mycket bättre än Danmarks VM-låd.
2: Ja, precis, det var vad han sa där. Kulligt.
4: Vi kan det där med musik i Sverige. Här vill mycket att lära.
0: Vi ska prata lite grann om, det är ju VM-matchen är på söndag natt mot måndag. Hur ska vi kolla på den då, kan vi prata om. Och vi ska också skala lite om kändisar.
2: Ja, vad bra.
0: Ja, det gör vi. Fantastiska Faro här också, god morgon.
2: God morgon,

0: lyssnar på Mix Megapol och vi ska ju snacka lite om kändisar alldeles strax. Karo har ju, hon slutade ju i förrgår. Hon brukar ge oss kändiskoll. Men vi måste ju kändiskvalla lite varje morgon ändå. Vi gör det strax.
1: Ja.
0: Det är babylycka. Det måste... lite otippad babylycka.
1: Otippad babylycka. Aha. Gud vad roligt.
0: Läs lite, inte jätte.
1: Nej, nej.
0: Inte what, men ändå. Ja,
1: okej.
0: Ja, du fattar.
2: Ja, jag fattar. Inte what, men...
0: Ja, verkligen. Och sen också ett bröllop som håller på Ballerur.
1: Oj, gud vad spännande det här.
0: Det är ju VM-premiär på söndag för Sverige. Det var VM-premiär för alla igår. Men vi spelar vår första match 4:00 på natten mot måndag. Hur ska du se, ska du se matchen?
2: Nej, men jag, kan jag säga pass på det här, eller?
0: Va?
2: Nej, men jag vill inte, det här känns väl som att...
0: Är det för privat?
2: Nej, men... Oj. Det är jättekul för dem att få åka till USA och jag hoppas att det går bra och så.
0: Men du bojkottar?
2: Nej, absolut inte. Men det känns ju inte som att det är ett lag som kommer att bara, oh my god.
1: Men man måste ge sitt stöd då, Faro.
2: Ja, du ger mitt stöd. Jag ger mitt stöd till dem.
0: Ja, men ska du kolla eller ska du inte kolla?
2: Nej, jag ska inte titta.
0: Nej, nej, nej.
2: Jag är hockeykille, vet du.
0: Jag vet, jag vet. Ja, vi har i alla fall tänkt, om du vill är välkommen. Vi har tänkt att vi ska titta tillsammans här. För vi börjar ju sen 6:00, så det är perfekt.
2: Ja, men perfekt.
0: Kliv upp 2 timmar tidigare och så ser vi ihop. Och så, så sänder vi radio på det.
2: Kliv upp 2 timmar tidigare på en måndag, absolut. Jag säger nej, tack. Men tack ändå. Jag tar det med mig.
0: Ja, jag tycker det ska bli, jag tycker att det ska bli roligt. Är det så här att Brandsted City Släckers kommer komma till oss också?
1: Jag tror att det är bekräftat och spikat och klart.
0: Vad säger Alma här?
3: Jajamän, alltså, de
0: riktigt,
3: kommer.
0: Ja. Brandsted kommer komma.
3: Ja, ja, ja, ja. Och kör, vi kommer kul, spela deras låt. De kommer att sjunga med. Vi kommer att sjunga med.
0: Det är för kul.
3: Ja.
1: Kommer vi spela våran låt? Kommer vi sjunga live?
3: Det tycker jag. 100%.
0: Live?
1: Ja.
0: Ska vi sjunga för vem? Det är bara vi här.
1: Ja, för Brandsta. Vi byter liksom plats. Då sjunger för oss och sjunger för dem.
2: Och så att Gry säger förväntansfullt. Är det riktiga Brandsta? Sitt så länge på honom. Är det min tribute?
0: Brandsta junior. Brandsta teens.
4: Men Jonas, måste du, alltså du har ju gjort en låt nu som var faktiskt ganska bra, vi har spelat upp den i rad, då ska du framföra den live också, när ingen har bett om det, det behöver du inte göra.
1: Jag tycker att det är så en artistkarriär ser ut.
0: Det blir skitkul i alla fall.
1: Erik, det är vi som har gjort låten.
0: Hörni, vi kände skala alldeles strax.

0: hör på Mix Megapol där du alltså får musik som sjungs bara på svenska nu när det är sommar och allt. Vi ska skvalla lite om... Vadå?
1: Men jag är så besatt av din röst. Ja, men... Jag känner så mycket saker som jag kände sedan jag var 14. Typ. Jag bara, vad är det som händer?
0: Ja, i alla fall.
1: I alla fall.
0: Jo, jag sa att det handlar om en babylycka som är lite otippad. Inte som man, va? Men den som man, Kasper Janebrink ska bli pappa igen.
2: Härligt, grattis. Men det känns som att det var ganska nyligen också, va?
0: Och han är 56.
2: Ja.
0: Det är ändå 56 är ändå 56.
2: Ja, det är ändå 56.
1: Men man får anta att kanske mamma i tillfälle liksom, som vi syftar på, är lite yngre än 56.
0: Ja, hon är 37.
1: Aha.
0: Men ändå, han ska ändå bli pappa när han är 56. Alltså, alltså han är ju 74 då när barnet tar studenten kanske.
1: Aha.
0: Alltså jag bara säger att det är inte så många som blir föräldrar när de är 56.
2: Det är många...
0: Och det är lite överraskande.
2: Ja, det måste man säga. Det är många på det utspringet som kommer få leka pappa eller morfar.
0: Ja, exakt. Är det en lek du brukar ägna åt?
2: Jag leker den hela tiden, kan jag säga.
0: Men jo, de har ju en treåring sen innan, men nu så då vill de ha ett till barn.
2: Ja, förstås. Det är väl jättehärligt.
0: Och oavsett vilket, grattis, hoppas ni är lyckliga och det blir väl toppen.
1: Ja!
0: Och sen så sa jag att det är ett bröllop som håller på att spåra lite. Och det är då inte helt överraskande Miley, vad heter de? Taylor Swift och Kelseys bröllop.
2: Jaha, de håller på. Det känns som att de har gift sig nu i flera år.
0: Nej, nej. Det finns nu uppgifter till TMZ att de har bokat Madison Square Garden. Och att de har bjudit över 1000 gäster. Är inte det helt sjukt?
1: Men det kommer ändå bli lite tomt med 1000 pers på Madison Square Garden.
2: Ja, de har ändå bokat Madison Square Garden. Bjud alla.
1: Ja, det var lite luftigt mellan raderna.
0: Aftonbladet hänvisar till TMZ och säger att de har bokat Madison Square Garden den 3 juli. Och att det är över 1000. De ska hyra arenan i 3 dagar för att bygga upp, ha bröllop och montera och städa undan då.
2: Men gud, vad ska de göra?
0: Gifta sig.
2: Ja, men vad är det, hur?
0: Jag vet inte.
2: Hur stor press har de?
0: Det blir som en arena show. Vi ser fram emot det här i alla fall.
2: Verkligen.
0: Hörrni, ni, kolla, klockan är 7:30. Du får samla ihop det så blir nyheter.
2: Jag ska försöka.
3: Det här är en riktigt bra cover.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Klockan är 7:30, här kommer Jonas med nyheterna.
3: Ja, de börjar med rusning på börsen. Börsen stiger kraftigt på flera ställen under natten efter uppgifter om att det ska finnas ett fredsavtal mellan USA och Iran. Det här är någonting som USAs president Donald Trump hävdar. Han säger att kriget mot Iran är slut. De här uppgifterna har inte bekräftats från Iran, där man så sent som i natt säger att man stoppat ett fartyg i Hormuzsundet. Då ska vi till Nordirland, där det fortsatt vara våldsamt. Det är upplopp där. De började som protester mot ett knivdåd, men de har också ganska starka främlingsfientliga inslag. Under natten har flera bostäder satts i brand. Brittisk media rapporterar att polisen ska ha känt till hot mot flera av de här ställena. Det ska ha funnits någon slags attacklista i högerextrema kretsar, men man har ändå inte kunnat hindra så att flera bostäder har satts i brand. Och i Thailand har den thailändska prinsessan avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Hon kollapsade då efter en allvarlig hjärtrytmrubbning och har nu alltså gått bort, 47 år gammal. Det är senaste uppdateringen.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
3: VM är igång. Jag ska försöka att... vet ni vad? Det blir lite spoilers här nu helt enkelt om man har sparat några matcher. Men Sydkorea slog Tjeckien och Mexiko slog Sydkorea. Det stämmer inte. Sydafrika. Det är för många länder på södra halvklotet för den här sporten. Sydkorea slog Tjeckien. Och Mexiko slog Sydafrika i premiären. Där det också blev tre röda kort. Det gick ganska vilt till kan man säga i den matchen. Men det var ändå härlig stämning på Azteca stadion. Och sen ska jag också berätta att Erling Haaland är på plats i USA. De spelar VM nu i Norge. Erling Haaland var på hockey istället. Han gick och såg Game 5 Stanley Cup-finalen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det kommer regna en hel del i de norra delarna av landet idag. Även om det just nu är klart till halvklart på de flesta håll i Sverige, så kommer det komma ett rejält regnväder österifrån och dra in över norra Sverige senare under dagen. Längre söderut så kommer det vara mer chans till sol, eller bättre chans till sol, men det kommer också vara en hel del skurar och moln även där. Temperaturerna då, undrar du Faro? Jo, det ska jag tala om för dig. De är någonstans mellan 13 och 20 plus. Och 20, det är vid Vättern. Visst är det det. Det är vädret på Mix Megapol.
4: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi är Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar, är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i två dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhetsjonas.
5: Tjena Gry.
2: God morgon Halvtids Erik.
6: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
7: God morgon Kofasio.
2: God morgon fantastiska Faro.
8: God morgon världen.
2: Vi ska få fantastiska Faros fantastiska topp tre efter klockan åtta. Vad är den för fokus?
8: Ja, men det rör sig om celebrity run-ins.
3: Oj.
8: Ja, topp tre av de lustigaste kändis, vad ska man säga, träffarna jag haft. Och vi pratar världsstjärnor här. Wow.
3: Och hur många av dem är i en spegel?
8: Förlåt?
2: Ja.
8: Oh, you.
2: Vi ska försöka, apropå vi hörde Babbens röst precis, vi ska försöka, eller vi ska utse Sveriges viktigaste, 100 viktigaste låtar på svenska.
3: Ja.
2: Och det är ett namnkunnigt gäng som vi möter ut urvalet. Babben är en av dem. Vi ska få höra henne den här morgonen.
3: Ja, vad härligt.
2: Vilka låtar hon vill ha med.
3: Gud vad bra. Jazzmusik.
2: Dessutom

0: Du lyssnar på Mix Megapol, vi ska gå ett varv runt rummet. Jag kan inte komma ihåg om jag har sagt det här i radio eller om vi pratade om det off air eller vad det är, men det var så himla länge sedan. Alltså vi har nu haft en bag-in-box, en rosé-bag-in-box som har stått i kylen.
1: Oh.
0: Det är livsfarligt.
1: Ja, men nu börjar det är lätt att springa där och krana.
0: Det är som att ha en egen liten buffé, så kan vi inte ha det. Alltså det är ju livsfarligt.
1: En liten vinbuffé i kylen.
0: Ja, men den tar ju aldrig slut.
1: Jag vet.
0: Den är bottenlös. Den är inte klok.
1: Vem var det som sa, det är lätt att springa där och krana?
0: Du.
1: Nej, det var ju ett känt citat av Gudrun Schyman när hon kom ut som alkoholist.
2: Ja.
1: Och gick mot Kiki i festisen och sa, det är lätt att man springer där och krana.
0: Ja, nu är det slut, så den får inte komma in och ny, det går inte.
2: Ja, låt bli det.
0: Det är inte därför jag hesar, det är inte så jag menar. Men, du vet. Nej.
1: Bullshit.
2: Skepsis stiger.
0: Men. Vad tänker du på?
3: Jag tänker på lök.
0: Lök?
3: Ja, följ ett konto på Instagram som heter Lot of Onions som har en omröstning. Jag har gjort ett helt slutspelsträd av vilken är den bästa löken.
0: Alltså du har för mycket tid.
3: Det här är ju rakt upp i min gränd. Alltså jag älskar ju vilken är den bästa.
0: Tog det här över efter han som sparkade stenen tills den blev rund?
3: Ja, typ. Jag älskar ju vilken är. Vilken är den bästa mackan, vilken är den bästa nöten. Alltså det är det roligaste som finns att prata om det. Och nu är det final. Jag tror att man fortfarande kan gå in och rösta på. Och det står mellan, in spoiler alert här nu, men det står mellan röd och vit.
0: Men vit.
3: Jag röstade också vit faktiskt.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jag litar inte på folk som gillar rödlök.
3: Oj.
1: Nej, jag tror också vitlök. Det är något med rödlök som känns lite så. Om någon skulle be om extra rödlök, då hade jag bara, oh, I sleep with one eye open.
3: Oj, okej. Okay.
1: Who did you kill?
0: Nej, men vit, alltså rödlök är ju bara nice to have. Ja, vitlök, need to have.
3: Ja, det håller med. Du får gå in och rösta. Lot of
0: rödlök, picklad, funkar i mat eller funkar bara som den är i en sallad. Vitlök behövs.
3: Ja, måste man ha.
0: Lot of onions.
3: Jag skickar till dig. Ja.
0: Okay. Vad tänker du på alltid, Erik?
4: Nej, men jag tänker på att det är så härliga tider nu. Det är fotbolls-VM och sen är det skolavslutningar och jag ska på kalas i helgen och så, men så det är jättehärligt. Igår kväll så stod jag och snoppade för fullt jordgubbar då till... till en lunch vi ska ha idag efter skolavslutningen här och skrubbade potatis och sånt. Och idag så ska vi iväg på den här skolavslutningen då när det kommer sjunga barnkörer och sånt. Så det idag, jag har ju en grym bad boy aura, att jag är ju lite tuffare sådär som ni har sett och märkt på mig. Och då gäller det att man får hålla emot idag med det här med tårar och, så, och känslor och sånt. För att idag så är man utsatt, skulle jag säga.
3: Ja, så är det verkligen.
0: Så du kommer sticka lite tidigare idag?
4: Ja, det kommer jag faktiskt göra för att skolavslutningen är 9 här i Kungsbacka där jag befinner mig just nu då.
0: Och de där grejerna vill man ju inte missa i livet.
4: Nej, man får mycket skit av sina barn då om man gör det också.
0: Ja. Och för sig själv, vad tänker du på, Faro?
1: Ja, men jag tänker också på skolavslutningen för jag ska också på studenten i eftermiddag faktiskt. Och jag tänker att alltså, nu är Stockholm fullt av de här liksom, studentflaken och de åker och de firar och de hurrar och de är så glada. Det här lyckligaste dagen i deras liv. Mm. Men jag skulle vilja säga till dem så här: det är det inte, för nu börjar helvetet.
0: Nej, men nej.
1: Nu börjar räkningar, räntor, kronofogden, hyresrätter, avtal, jobbsökande. Alltså, njut av gymnasiet så mycket ni bara kan, för sen är det rökt. Vi ska sörja den här dagen.
3: Nej, vi ska fira.
0: Uppmuntrande ord från fantastiska fara till alla studenter.
1: Alla studenter, gråt er igenom den här lideparaden ni är ute på.
0: Hörrni, vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har lyssnare som har kollega som lagar mat så det luktar i hela kontoret. Jag vet, vi ska läsa dilemmat och se om vi kan hjälpa till.
3: Förstås.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Medina på Mix Megapol som i nästa vecka får besök av ingen mindre än Mauro Scocco. Vad säger ni nu?
1: Wow.
0: Jag vet. Vi ska diskutera dagens dilemma och jag med min röst ska inte plåga er. NyhetsJonas, vill du snälla läsa
2: brevet? Ja, men det vill jag. Nu blev jag lite osäker bara för att jag hittar inte danskens mejl. Så jag lånar här. Det här pappret. Här kommer det. Här kommer dilemmat för idag från en lyssnare som vi kallar för Putte. Tjena! Jag jobbar i öppet kontorslandskap, vilket redan är en prövning för mänskligheten. Men nu har vi fått ett extra lager, lunchdoft. Min kollega, vi kan kalla honom Currykurt, älskar stark mat. Och varje dag värmer han något i mikron som luktar indisk, thai, chili, vitlök och så vidare. Doften rullar ut över hela kontoret som en kryddig dimma. Och även om jag gillar mat och inte är emot smak, så luktar mina skjortor numera garam masala när jag kommer hem. Och jag får huvudvärk innan eftermiddagsmötet ens har börjat. Jag har försökt att säga det här försiktigt. Han bara skrattar och säger att han är en kryddig person. Charmigt, en gång. 20 gånger är det en arbetsmiljöfråga. Ska jag ta upp den här lunchlukten med chefen? Eller får man acceptera att öppet kontor ibland doftar matmarknad?
0: Oh. Oj. Alltså, han har inte begått det stora fiskbrottet.
1: Nej.
0: Torsk i mikro är väl, det vet vi väl, är olagligt på kontor, va?
2: Borde vara.
0: Det känns också, men liksom garam masala. Alltså vi kan, det går, vi kan inte ha.

0: Alltså jag kommer från landet som ni vet, och ibland på våren så sprider vi ut kogödsel på åkrarna för att det ska växa bättre då. Och då luktar det om man har hängt tvätt och sånt där. Det är ju inte, och då brukar jag tänka så att det finns ju, alltså det är ofta, om det luktar illa så kan det ofta vara något positivt, någon positiv biverkning. Och det är ju att det är god mat det här som man jobbar med. Men sen så har jag bott i stan i 20 år här och känner att här får man nog sätta ner foten. Man kan inte hålla på med sådana dofter i ett gemensamt. Det var som att åkte tåg till Stockholm och satt en kille bredvid och tomfiskmacka. Alltså det, jag höll på att vilja hoppa ut genom fönstret på det tåget. Alltså. Så att jag tycker att man får sätta ner foten. Och det handlar ju om respekt för andra människor. Så man, i en gemensam miljö får man visa respekt för andra människor. Då kan man inte laga vad man vill.
1: Vad säger Jonas?
2: Ja, men jag tycker att det är så svårt. För att det där sista som du säger där, Erik, det är ju så det är, att man måste ha respekt för andra människor, förstås. Mm. Men det är också, är man med andra människor så gör andra människor saker.
3: Ja.
2: Och då måste vi liksom lära oss att hantera det. Sen, alltså det är ju lite irriterande att när du väl har sagt till då, Putin, när du har sagt till Currykurt och han fortfarande bara garvar bort det, då tycker jag att det är, då har du nu fått rätten att säga till på skarpen. Att det är så här, jag gillar inte att du helt avvisar mina invändningar. Du måste lyssna på vad jag har att säga också. För jag respekterar dig, du får respektera mig. Och så får ni försöka komma överens.
1: Men, ja, det är svårt. Men vem är det sen som ska vinna till sist?
3: Ja, exakt. Och kan man verkligen ha invändningar på en kollegas matlåda? Man kan inte bara, nej men det där får du inte laga. Vad ska han äta? Stackaren filmjölk. Liksom.
1: Alltså, ska Putte bestämma matsedeln för Curry? Ja. Det känns inte schysst. Vad säger Erik?
0: Ja, men tänk också så här. Vi har Currykurt nu på jobbet. Mm. Om 2 veckor sedan börjar en ny person. Surströmmingssune kommer in då.
3: Ja. Ja, men då
0: spårar det ur. Man kan inte godkänna det ena och sen godkänna det andra.
2: Men man får
0: det
2: också. Inte. Man
1: sen får väl Tobbe Torsk.
0: Ja, precis. Så kommer han också.
1: Men då får man väl helt enkelt... Ja.
2: Nej, men man får väl också inse att det är skillnad på att luktar, alltså garam masala och
3: surströmming.
2: Thai basilika och surströmming. Ja. Det är någonstans så måste vi ändå vara överens om att det är skillnad på god lukt och illa.
3: Hela kontoret får åka på studiebesök till Indien. Hur är de när de värmer mat? Liksom?
2: Bra fråga.
3: Är de för indisk mat? Ja, vi är i Indien.
1: Ja, jag förstår att det är klurigt för dig, ja. Putte. Och du har ju sagt till, jag tror att du kanske får säga till en gång till och säga att, och prata med honom och säga att det här är problem för mig, för mina kläder luktar.
2: Ja, så ska det. Ja,
3: fast vill man vara en sån person? Herregud, nej. Vilken sur puppa. Och bara, det här är ett problem för mig. Gud. Grow up. Det finns större problem i världen. Att...
1: Read them and weep. Äter du på jobbet så blir det så. Då delar ni utrymme, då är det så.
3: Ja, gå ut och ät lunch om det är så jobbigt.
2: Bjud ut Currykurt och sen dyk inte upp.
1: Nej. Nej. Bjud ut Currykurt, försök bli hans vän. Det blir lättare att stå ut.
2: Ja, så är det.
1: Ni måste bli kompisar, då är det lättare att bara köpa att det. Ja, vi har inte helt och hållet en lösning på det tyvärr, men vi har diskuterat ditt dilemma. Hoppas du har fått hjälp av att höra oss göra det här på Mix Megapol, där du får musik på svenska. Här är Lena Philipsson.

0: Lena Philipsson om igen. Vad säger ni, va?
1: Ta den om igen.
0: Testa den igen.
1: Starta om
2: en gång till.
0: Vi ska, vi har ju tre saker på fem sekunder alldeles strax. Dansken, har du fattat vad som händer, håller på att hända här nu?
3: Ja, det är en jättestor bonus.
0: Snabbare jackpotten är 4500 kronor.
4: Get out of town!
0: Jag vet, vi börjar närma oss rekordnivåer.
2: Shut the front door.
1: Föredrar ni stor eller liten?
0: Stor. Ja. 020 314 314. Vadå?
2: Nej, men jag är så nervös nu. Utmana rätt person. Tänk på vad ni gör.
0: Mm-hmm. 020 314 314. Ringer om du vill vara med och tävla. Tre saker på fem sekunder. Så laddar vi upp för fantastiska Faros fantastiska topp tre alldeles strax.
2: Celebrity run-ins. Vi pratar världsstjärnor.
0: Där är Mix Megapol.
5: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

Paul, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoig och den är väldigt, väldigt

0: Och du lyssnar på Mix Megapol. Det är Gry Forssell som har låtit kraxig, men jag mår jättebra. Jag är bara hes. Klockan är 8 som sagt, och här kommer Jonas med sin fantastiska stämma och ger en nyhet.
1: God morgon. Nyheterna börjar med...
0: Skrytigt.
1: Nyheterna börjar med uppgifter från USA där president Donald Trump hävdar att kriget mot Iran är slut. CNN rapporterar att det enligt presidenten finns ett fredsavtal. Men det här har inte bekräftats från Iran, där man så sent som i natt säger att man har stoppat ett fartyg i Hormuzsundet. Oklart om de här uppgifterna från president Donald Trump stämmer alltså. Men det är ändå så att det har blivit glädjebesked för börserna som har rusat under natten. Och flera av börserna som har öppet under natten har gått uppåt efter beskedet från Donald Trump. Och så ska vi till Thailand, där thailändska prinsessan har avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Hon kollapsade då efter en allvarlig hjärtrytmrubbning, och han har alltså gått bort 47 år gammal. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Och i vädret ska jag berätta att det just nu är klart till halvklart i nästan hela landet. En hel del goda solchanser nu också under morgon och förmiddag. Och gillar man sol så bör man passa på, för det kommer inte sluta likadant. Senare under dagen så drar molnen in över hela landet. I norrut så drar också ett ganska rejält regnområde in österifrån. Det kommer bli ordentligt med skurar i norra Sverige. Det kommer också bli en hel del skurar i södra Sverige, men där kan man ibland få se solen mellan molnen stundtals. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Aha. Potatissallad i plastlåda. Aha. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
4: Vadå, med fingrarna?
3: Ja, med rostbiffen.
4: Varför inte med gaffeln?
3: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
4: Var du på picknick?
3: Nej, alltså jag var hemma.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Är det vidrigaste du har hört om?
5: det var lite äckligt faktiskt. Plus att det låter väldigt överklass att gå på picknick i skolan med rostbiff och potatissallad. Jag minns just att vi drack saft ur ketchupflaskor.
1: Jag hade sirapflaska.
5: Ja.
1: Gammal sirapflaska hade jag.
0: Vad hände med det? Då kunde man se på sidan hur mycket
1: exakt
0: det var kvar.
1: Ja.
5: Har folk fortfarande det, tror ni?
0: Jag tror inte det.
5: Nej, nu får de riktiga vattenflaskor.
1: Ja, nu har de någon slags dricktock.
5: Borgabrackor.
0: Allt på väg ut för.
1: Alltså, hur kan du sitta och säga att så här färdig potatissallad från Konsum i plasttråg är överklass?
5: Jag är från Borlänge, då är det. Idag blir potatissallad i plasttråg, då visste man pappa fått lön.
0: Hörrni, vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. 4500 kronor, när nära rekordsumma till snabbare jackpot. Vi ska också fantastiska Faros fantastiska topp tre. Vi ska få höra vilka låtar Babben vill ha med på i urvalet till Sveriges viktigaste, 100 viktigaste låtar.
1: Ja, det blir här. Hon kommer efter 9, va?
0: Innan.
1: Innan?
0: Därför att efter 9 så ska vi nämligen ha topp 10 VM-låtar i och med att vi laddar upp för svensk VM-premiär på söndag.
5: Vilken fredag!
0: Jag vet, och så kommer Mikael Einhorn också med dagens VM-snackis. Det är så mycket att stå i, så det är inte klokt. Ja. Vi andas ut med Jan Johansson. Här är bara musik på svenska på Mix Megapol nu när det är sommar.
1: Ja, äntligen.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Jan Johansson på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och i Linköping sitter en lyssnare som är nu spänd på, kommer han vinna 4 av 5 idag eller inte? God morgon Daniel.
2: God morgon.
0: Är du kvicktänkt, är du beredd, är du på tårn, är du på hugget?
2: Jajamän, nu kör vi.
0: Vem vill du utmana då?
2: Ta emot och säga, men Erik.
3: Ta emot och säga.
4: Förolämpar du mina tävlingen? Varför väljer du?
2: Hockeylag, det är det.
4: Ja, men då så. Ja, men då kör vi. Ja. Kul.
0: Perfekt. 4500 kronor i snabbare jackpot. Daniel från Linköping utmanar halvtids-Erik ifrån Göteborg.
1: Omgång 1.
0: Daniel, säg tre saker man gör med rosébag-in-box i kylen.
2: Äter, dricker, värmer.
0: Äter, dricker, värmer. Halvtids Erik, säger tre saker som luktar för mycket till lunch på kontoret.
4: Curry, fiskgryta och kåldolma som har legat framme för länge.
1: Omgång 2.
0: Daniel, säger tre saker man tänker när Sverige ska spela sin första VM-match på måndag morgon.
2: Fan, kul, vin, nu kör vi.
0: Kul, vin, nu kör vi. Halvtids Erik, säg tre saker som måste finnas med för att man ska kunna spela en VM-fotbollsmatch.
4: Plan, boll, domare, mål och publik.
0: Oj, han springer 8.
1: Omgång 3.
0: Daniel, sista omgången. Säg tre ljud som är störande när man ska sova.
2: Bilar, musik, tjejer.
0: Bilar, musik och tjejer. Är du singel?
2: Tyvärr.
0: Halvtids Erik, sista chansen. Säg tre namn på personer som redan mentalt är i hängmattan.
4: Chris Mynta, Efrems dotter, Jan.
0: Vilken match!
4: Vilken match,
0: vad säger du domaren? Nej, har du försvunnit igen? Nej. Du var ju tillbaka.
5: Vad hyllar
6: du? Du får signalera med händerna.
0: Ja, nu.
5: Ja, nu hör vi dig. Hallå? Hallå? Danmark? Hallå?
4: Vi hör dig. Ja, vi hör dig.
0: Nej, du försvann nu. Slå på den igen.
4: Slå på micken. För då funkar.
5: Hallå?
0: Hallå?
4: Nu hör vi dig.
5: Hallå? Nu hör vi dig.
4: Hallå?
5: Ja, men jävlar.
6: Vad är det så spännande?
5: Det var en pangmatch det här. Oavgjort 3-3.
0: Alla fick se hur han käft smällde mikrofonen så att den började funka igen. Jag tror att du har ett litet glapp.
5: Ja, jag tror det också. Ja.
0: Daniel, oavgjort 3-3, ingen snabbare jackpot, men jäkla vilken match. Ja. Tack för den.
4: Bra jobbat.
0: Otroligt. Tack ska du ha.
2: Tack
0: ska du ha. Vi gör oss i ordning för fantastiska Faros fantastiska topp 3. Vi laddar upp med den enda Linda Bengtzing.
6: Såklart. Wow.

0: otroligt, otroligt vilken låt är det.
1: Alltså, jag är svettig.
2: Det måste ha varit en overklig Melodifestival 2006, för den här kom sjua.
0: Ja.
2: Det här är den bästa låten som har
1: gjorts.
0: Hur kan denna inte ha vunnit?
2: Hur kan den inte?
0: Begripligt, eller som vi brukar säga, unbegrippable. Fantastiska Carola.
1: Ja,
0: okej. Ah, okej. Okay. Mm. Okay. Men ändå.
2: Ja.
0: Fantastiska Faro.
1: Ja.
0: Jag får ofta frågan, hur fungerar han? Vem är han? Är han inte helt fantastisk? Jo, det stämmer, det är han. Och du är med om så många saker som andra människor inte kommer i närheten av.
1: Där psykiatrin står maktlös.
0: Där har vi Fantastiska Faro. Och därför har vi en topp 3-lista varje gång du är här, där du får lista olika saker. Idag handlar det alltså om
1: celebrity run-ins, alltså kändisar som jag har träffat.
2: Oj,
1: det har gått lite på tok kanske.
0: Kändismöten med Fantastiska Faro.
1: Ja.
0: Uff.

0: Ja, god morgon Sverige. Nu brakar vi loss med Faros fantastiska topp tre. Och vi rör oss i världsartisternas område. På plats nummer tre. Här har vi husguden, countrydrottningen och fucking fabulous queen of everything, Dolly Parton. Åtta år i rad såg jag och Karl-Johan Dolly Parton live i Oslo, i Köpenhamn, i Malmö, i Stockholm och i Karlstad. Och då tänkte jag så här, ska man någon gång få träffa Dolly Parton, ja då är det ju enklast att liksom haunt her down i Karlstad. Så vi engagerade, för Karlstad där har de, du vet, försöker man få tag på kändis i Stockholm, alla hotell bara, ja vi kan ju tyvärr inte lämna ut något. Men Karlstad, vi fick alla hotell att engagera sig i. De ringde varandra till mig, ja men du undrar om jag inte kan ringa till Elitstadshotell och fråga, nej. Till slut får vi veta att Dolly Parton har hyrt en hel våning på Elit i Karlstad till sitt crew. Själv sover hon i turnébussen ute vid Löfbergs lilla arena.
1: Det är Dolly.
0: Det är Dolly. Så vad gör jag, Karl-Johan? Vi åker dit.
1: Ja.
0: Och står i 5 timmar utanför Dolly Partons turnébuss. Till slut så bara öppnas dörren. Det kliver ut en gigantisk liksom bodyguard och sträcker sig efter den lilla späda handen med de långa röda naglarna som kommer ut. Och jag hade ju 1000 frågor till Dolly Parton och det enda jag kom på att säga var I love you Dolly. Och hon sa I love you too. Sen minns jag inget mer.
1: Hon älskar dig.
0: Hon älskar mig. Dolly älskar mig. Någon som kanske inte gör det, det är plats nummer 2. Här är också en världsartist av kanske lite annan kaliber. Jag sitter alltså då hos frisören och har på mig liksom min frisörkåpa på klipp med så här, och ser plötsligt the living legend Greta Thunberg går förbi utanför. Och det enda jag in the split second nu tänker jag ju, det här är en selfie jag vill ha. Så jag springer ut i min liksom, i fortfarande här liksom frisörkappen på mig, och fram till Greta Thunberg som är där med sin golden retriever och bara, hej hej, gud jag vill bara säga att du gör ett helt fantastiskt jobb, kan inte jag få ta en bild med dig? Och Greta säger, nej. Och jag bara, okej, tack ändå. Det fanns en skam när jag stod där ute och såg ut som en gospelsångerska. Och bara, hon sa helt lugnt, hon bara, nej.
1: Okej. Åh, du är för underbar. Jag är så nyfiken på vem det är som är, vilket möte som är på platsen med.
0: Ja, men det är nog världens kändaste par.
1: Va?
2: Är vi redo för det här?
1: Är
2: det?
1: Vi?

0: konstig låt egentligen.
1: Ja, vad är det för genre det här?
0: Jag vet inte, den är fantastisk. Det är en evergreen, den är svensk klassiker. Ja. Men den är också lite... Vad säger Erik?
2: Den är som en kusin till den makalösa manicken.
0: Exakt.
2: På något sätt.
0: Ja. Exakt. Jag vill också säga Mikael Betterhetov.
1: Ja. Faro uppfann smygdansen till det här.
3: Ja, men man vill ju liksom... Ja.
0: Vi är mitt uppe i fantastiska Faros fantastiska topp tre lista. Det handlar om kändismöten. Vi har hört Dolly Parton och I love you Dolly. Och får jag ta en selfie med dig, Greta Thunberg? Nej, frågan är...

0: här är vi då inne på plats nummer ett och den absolut kanske största kändisparet som existerar i denna värld. Det här var många, många, många år sedan när då säkert 11-12-åriga Markus Groth, heter jag innan jag bytte namn då, alltså med mamma Inga, åkte till London på en weekend. Och när vi ligger på hotellet och vi har planerat dagen då vi ska åka på sån här busstur, sightseeing och det, så är det sån här morgon-tv och där sitter Victoria Beckham då som har gjort solokarriär och släppt singeln Out of your mind, gonna make this really easy boy, you're wasting your time. Och berättar att hon ska sitta på Piccadilly Circus och signera den här singeln. Och jag bara, mamma vi måste åka dit. Och mamma bara, ja men nu har vi bokat den här bussturen. Nej, du. Så vi åker på den där förbaskade bussturen. Men halva bussturen, jag bara, nej mamma det här går inte. Det är större än Beatles, försöker jag förklara. Liksom once in a lifetime chance. Åker till Piccadilly Circus. Och där är det ju en anstormning som inte är utav Guds nåde. Vi kommer aldrig komma in. Men mamma då som är liksom klipsk och kvicktänk, hon lyckas på något sätt putta in mig i kön där en trappa ner. Så att jag liksom snabbt, själv, ensam, kommer ner en trapp. Står där, skakar med den där singen då som man var tvungen att köpa i handen. Och där är det här långa bordet Victoria sitter där. Och jag bara, så står den och kommer fram. Och när jag kommer fram till bordet så är det en kille som tar singen först och är på väg att börja skriva på den. Och jag bara, no, what are you doing? Och han tittar upp på mig så där förvånat men genuint från och bara, you don't want my autograph? Och jag tänker att det är någon i hennes crew som kanske ska hjälpa henne sin el som ska gå fortare. Och tanten där bakom mig bara, oh my god, he doesn't realize who it is. David Beckham. Men jag insåg väl bara, okay, you can also write on that. Men jag var ju där för Victoria.
1: Och fick det hon?
0: Ja. Men lite lustigt också att hon tog med sig honom, att de satt och signerade tillsammans.
2: Ja, ska han skriva på hennes skiva? Verkar jättedumt.
0: Ja, det tyckte jag också. Det var det jag försökte säga.
2: Ja. Du hade
0: no,
2: hela tiden.
0: I don't want your autograph. I want her autograph. Ja.
2: Underbart att få ta en del och vara en liten del av ditt fantastiska liv. Tack snälla för att du kom hit och delade med av det. Nästa gång vi ses, 26 juni, stor avslutningssändning på Gröna Lund.
0: Jag kommer hänga på låset. 02:38 står jag där.
2: Vi måste om en liten stund också prata om den utmaningen som Jonas har blivit utsatt, som han har antagit.
3: Det är helt sjukt.
2: Man ska nästa vecka, det ser jag jättemycket fram emot. Vi har nyhetstest med veckofinal om extra många poäng på spel och sånt.
3: Så är det.
2: Och så kommer Babben och ska berätta om vilka låtar hon vill tycka ska vara med på våran topp 100.
3: Wow.
2: Tack snälla, du har en underbar helg, Faro.
0: Ja, är du redo? Jag är redo.
4: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8:30 och du lyssnar på Mix Megapol och då får vi nyheterna och sporten och vädret med Jonas.
1: Och jag börjar med ett obehagligt larm till polisen på Arlanda där en kvinna blivit rånad med pepparspray. Exakt vad som har hänt är oklart. Väktare hittade den här kvinnan på flygplatsens parkering, misshandlad och rånad. Polisen utreder nu att misshandel och rånen har ingen gripen. I USA hävdar president Donald Trump att kriget mot Iran är slut och säger att det finns ett avtal. Iran har inte bekräftat det här. En talesperson för utrikesdepartementet säger att ett fullständigt avtal inte är på plats. Beskedet har dock fått börserna att jubla och det har rusat på börser runt om i världen under natten efter det här beskedet från Donald Trump. Alltså, det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Och vi börjar med VM, fotbolls-VM alltså, för det blev stor succé för värdnationen Mexiko i premiären, 2-0 mot Sydafrika på Azteca-stadion igår. En av de andra värdnationerna, Kanada, har dock fått tråkiga besked. Lönnlövens största stjärna, Alfonso Davis, har inte återhämtat sig och kommer missa deras premiär mot Bosnien ikväll. Och vi avslutar med fotbolls-VM, för nu har det äntligen blivit klart vem som dömer Sveriges första match. Inte för att citera Faros vignett, men förbered er. Här kommer ett sjuhelskotta namn. Domare i matchen mot Tunisien natten mot måndag blir Argentinas Yael Falcon Perez. Vilket namn. Eller som de säger i Mexiko, que nombre, hombre.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir mestadels sol i Götaland och södra Svealand nu på morgon och förmiddag. Det kan dock komma regn på flera håll under dagen. Framförallt så kommer det vara väldigt mulet och gott om regn i norra Sverige när ett regnväder drar in österifrån. Längre söderut så kan det finnas en del solglimtar och öppna moln ibland. Men det kommer också vara molnigt, mulet och regnskurigt. Temperaturerna någonstans mellan 10 och 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Halvtids Erik, du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
4: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna alla.
5: Va?
4: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna alla.
5: Tjäna! Ja.
4: Jag förstår varför din familj tittar konstigt på dig.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol och det här morgongänget håller i sällskap från 6 till 10 varje dag.
1: Mm.
0: Då är det morgonradio.
1: Korrekt.
0: Vi försöker anpassa innehållet efter att man ska kunna lyssna i bilen eller med barnen, ja, eller så. Sen har vi en podd som heter Kvartsamtal.
1: Tvärtom.
0: Ibland. Och då har Martin nämligen hört av sig. Han säger så här: hej, jag satt precis på radion och lyssnade på er och tyckte det var så himla märkligt samtalsämne. Speciellt när Gry så ofta är noga med att i podden, där säger vi ord som man kanske inte vill ha i frukostbordet. Och nu när allt jag hör är hur man benämner olika könsorgan när klockan bara 7:50 på morgonen. Det visade sig att det var poddavsnittet Känsliga lyssnare varnas som hade gått igång när jag satte på mig hörlurarna, vilket förklarade saken.
1: Det förklarade saken verkligen.
0: Det här är alltså avsnittet från igår.
1: Ja.
0: Som heter just Känsliga lyssnare varnas. Så det som sägs i det avsnittet kommer aldrig sägas i radio.
1: Alltså,
0: klockan 7:50 på Mix Megapol.
1: Verkligen.
0: Jag bara menar att jag förstår att han blev överraskad.
1: Ja, det hade jag också blivit, kan jag säga.
0: Vad säger Erik?
6: Och vill du fortfarande ha en härlig sommar så tycker jag inte att du ska lyssna på det avsnittet överhuvudtaget.
0: Så farligt var det väl inte?
1: Jo, det var vuxet.
6: Det var värre än farligt.
0: Nej. I alla fall, podden heter Kvartssamtal. Vi pratar en kvart varje dag. Mm. Som ett kvartssamtal efter sändning. Kvartssamtal med Gry och morgongänget finns där du lyssnar på poddar. Om du vill hänga med oss lite till under dagen så är du varmt välkommen. Vi ska ha nyhetstestet, sen så ska vi träffa Babben. Ska få berätta vilka låtar, eller hon ska få highlighta framförallt en låt som hon vill ha med på Sveriges topp 100 viktigaste svenska låtar.
1: Jättespännande att se vad hon har att säga.
0: Så att det gör vi. Och sen så ska vi ha, efter 9 ska vi ha topp 10 VM-låtar. Eva.
1: Ja, det blir något du.
0: Mm-hmm. På svenska då förstås.
1: Mm. Mm-hmm. Är våran låt med då?
0: Nej, den släpptes idag.
1: Va?
0: Ja, nästa år kompis.
1: Vi får lyssna ändå.
0: Här är Jill Jonsson.

0: sommar, hela sommaren. Nästa vecka kommer Mauro Scocco hit, han har gjort en ny låt, svinhärlig. Bodis kommer komma, praktikant Malin med dumburken. Ja, men nu är det alltså veckofinal i nyhetstestet. Extra många poäng står på spel. Erik, du måste samla ihop dig.
1: Ja, verkligen. Jag ligger risigt till nu.
0: Men vi kör. Dansken, är du beredd också?
2: Jag är beredd. Jag är född beredd. Jag har varit spider.
0: Det betyder alltså, jag är född beredd. Jag är född beredd. Jag har varit barnscout.
3: Tack.
4: Nu har det blivit dags för
5: Megapols
4: nyhetstest.
5: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
4: Vem är egentligen smartast i studion?
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Och varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger också en minuspoäng som man också får bära med sig. Gullig dansken är överdomare i den här tävlingen och delar ut det fina priset i slutet av säsongen. Och jag har hört att det är någon slags geometrisk form i år.
2: Det är det, det är ett par termobyxor.
3: Ja, vad härligt att vi förstår varandra. De som tävlar är Gry Forssell och West is best lagkapten Halvtids Erik. God morgon.
1: God morgon, nyhets Jonas.
3: Känner ni att ni är redo?
1: Japp.
0: Ja.
3: Då kommer den här fråga nummer ett. Tidigt i veckan berättade jag att världens kärnvapenländer lagt mer pengar än någonsin tidigare på sina kärnvapen förra året enligt en ny rapport. Hur många länder sa jag då har kärnvapen? Gry Forssell.
0: Sex.
3: Fel.
0: Pan.
3: Alltid Erik.
1: Nio.
3: Rätt.
0: Typiskt.
3: Fråga nummer två håller sig i Sverige, för det har handlat mycket den här veckan om en stor granskning i Expressen om ett parti som har varit tvungna att utesluta flera kandidater som ska ha hyllat terrorgruppen Hamas eller spridit antisemitism i sociala medier. Vilket parti handlar det här om? Gry?
0: V. Vänster.
3: Ja, helt korrekta svar. Ja, tack så mycket. Och fråga nummer tre handlar om sport, för det har förstås också handlat mycket om fotbolls-VM. Idag har ju till exempel Mix Megapol släppt sin egen VM-låt. Vi har ju berättat att Sverige kommer att möta Tunisien natten till måndag. Vilka vann förra fotbolls-VM? Ingen trycker in sig. Jo, Halvtids Erik inne.
1: Jo, jag trycker för fullt här. Det var Argentina.
3: Mycket riktigt, Argentina. Leo Messi fick äntligen vinna VM förra gången 2022. Är ju med även i år. Får vi se hur det går då. Det betyder alltså att Halvtids Erik tar två poäng och Gry Forssell får inga.
0: Exakt, jag fick en och blev av med.
3: Så är det.
0: Perfekt, grattis Erik.
1: Si. Nu klättrar han mot toppen, den här Halvtids Erik.
3: Förlåt, jag sa två. Tre förstås, det är ju veckofinal.
0: Uff.
1: Oj, ännu bättre. Nu är han över toppen här, Halvtids Erik.
0: Babben ska få berätta. Vi ska ju utse Sveriges 100 viktigaste låtar på svenska. Mm. Vilka ska man välja från då? Då har vi kontaktat gräddan av Musik Sverige.
3: Ja, verkligen otroligt.
0: Babben Larsson är ju skivartist, jazzsångerska. Hon ska få se fem låtar, säger hon, på våra sociala medier. Här i studion kommer få berätta en låt som hon vill highlighta, som ska vara med här. Någon som har betytt mycket för henne. Innan dess så lyssnar vi på Rymdpojken. Rymdpojken släppte en helt ny låt idag som heter Midsommarregn. Men det här är en också ganska ny låt som heter Den bästa tiden väntar på dig. Kul med Rymdpojken på Mix Megapol.
3: Superhärligt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där det är svensk sommar och där vi vill ta fram de 100 viktigaste låtarna på svenska och ta hjälp av så många fantastiska människor i musikbranschen. Och här har vi jazzsångerskan Babbel Larsson.
1: Hej Babbel.
2: Stämma.
0: Ja, du är en av de som fått ut 5 låtar på svenska som du tycker är de viktigaste. Man kan se alla dina 5 på våra sociala medier. Gry och morgongänget och på Mix Megapols Instagram också och Facebook. Men om du skulle uppmärksamma en av dem, vilken skulle du välja då?
2: Jag har väldigt svårt att gå förbi En del av mitt hjärta av Thomas Ledin. Det är en otroligt välskriven låt. Jag är egentligen inte diggar av den här lite bredbent liksom poprocken, men den är fantastiskt välskriven. Man kommer in i handlingen direkt och man förstår vad som har hänt. Han sjunger den otroligt bra och framförallt så har den ett stick som återkommer 2 gånger som är bland det, alltså jag får gåshud varje gång, tatuerat in i kroppen så här. Jag har vaknat mitt i natt, alltså där ja. Var alltså det, låten lyfter så otroligt i de 2 stickorna och ja, jag hyllar den. Jag tycker den är fantastiskt bra välskriven och jag tröttnar aldrig på den heller. För det är mycket annat känner jag kan spela söndag för att de roterar så mycket, men inte den.
0: Han gillar att spela in också på Gotland. Kan det spela in att han kanske kommer från Gotland?
2: Nej, faktiskt inte.
3: Har du haft möjlighet att säga det här till Thomas Ledin?
2: Nej, det har jag inte. Mm. Men jag är glad för att jag var med i samma tv-inspelning som han för ett par år sedan när min platta kom. Mm. Och sa han, vilket bra band du har.
3: Kolla!
2: Ja, eller vilka duktiga musiker. Och så här, det är mitt band. Jaha, sa han. Det var lite kul.
3: Ja, det är stort. Ja.
0: Vi ska så småningom rösta fram den här topplistan med de 100 viktigaste låtarna på svenska då, då. Men Babbens 5 alternativ finns då på våra sociala medier. Men En del av mitt hjärta med Thomas Ledin är en av dem.
2: Mm.
0: Tack snälla för att du är med och gör det här. Det ska bli jättekul att se listan bli sen.
2: Ja. Vad gör du?

0: ska med på listan enligt Babben Larsson. Jag vet att alltid Erik, du måste sticka iväg nu för du ska på skolavslutning.
1: Älvsåkerskolan, mellanstadiet är det. Min son går ut femman, ska börja sexan till hösten. Det är inte klokt vad snabbt det går.
0: Det är inte klokt. I bilen får du skruva upp radion och lyssna för vi ska ha topp 10 VM-låtar. Så du bara scrolla med i bilen sen.
1: Ja, det kommer jag göra. Trevlig helg till alla.
0: Ha det!
2: Samma, hej.

0: På måndag morgon så spelar Sverige sin första VM-match. Vi kommer se den här på kontoret.
1: Ja, det är jättekul.
0: Vi kommer kanske hijacka radiosändningen också, vad vet man redan tidigare än sex.
1: Alltså,
0: det är kul.
1: Du vet vad du brukar säga. Finns det en mix så går det ut och stoppa oss.
0: Det var det här vi inte skulle säga högt för att chefen, vi skulle göra
1: det
0: smyg.
1: Just det, förlåt.
0: Nej, ja. Men vi vill ju också peppa upp för det här. Vi har topp 10 VM-låtar som vi ska ta alldeles strax.
1: Oh, vad kul.
0: Alla 10 ska med. Klockan närmar sig 9.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till hand.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9.
2: Och nyheterna börjar med ett obehagligt larm till polisen på Arlanda där en kvinna blivit rånad med pepparspray. Exakt vad det är som har hänt är oklart. Väktare hittade den här kvinnan på flygplatsens parkering. Hon ska då ha varit misshandlad och rånad. Polisen utreder förstås vad som ligger bakom men har inte gripit någon misstänkt. I USA säger president Donald Trump att kriget mot Iran är slut. Han hävdar att det finns ett fredsavtal mellan länderna. Iran har inte bekräftat det här utspelet, men en talsperson för utrikesdepartementet säger att ett fullständigt avtal ännu inte är på plats. Det har dock varit tillräckligt för att få börserna att rusa och det har gått uppåt på flera börser under natten efter det här beskedet från Donald Trump. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är klart till halvklart på många håll i södra Sverige, eller hela Sverige egentligen, nu under morgon och förmiddag. Men ett regnområde kommer röra sig in över Norrland. Det kommer österifrån och kommer se till att det blir ordentligt med regn över norra Sverige senare under dagen. Då mulnar det även på söderut och det kommer vara, ja, halvklart till oklart kanske man skulle uttrycka det. Det är molnigt på många håll och det kommer vara en hel del regnskurar. Men det kommer också finnas chanser till sol, framförallt österut i de södra delarna av landet. Och temperatur upp mot 20 plus. Det är vädret på Mix Megapol.
3: You're a mean one, Mr. Grinch.
4: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum.
5: Grisen kommer!
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi hänger med er fram till 10 precis som vanligt. Men nu jäklar Jonas,
2: ja,
6: är du beredd?
2: Nu är det spännande hörru.
6: Vi, alltså dansken, är du avundsjuk på vårat VM-pepp? I och med Danmark är inte med i VM. Känner du att du blir ledsen när vi peppar? Eller blir du liksom, drar du?
7: Nej, jag blir inte alls ledsen. Och jag kan säga att det har varit en omröstning i Danmark på vilket lag vi skulle peppa på, nu när vi inte har Danmark med.
2: Ja.
7: 52% har svarat Norge.
6: Sverige är i alla fall med. Vi laddar för det här första matchen måndag morgon. Vi ska nu få topp 10, de 10 topp 10 VM-låtar. Vi börjar med plats nummer 10. Där hittar vi den officiella VM-låten till 2023. Det är våran sång med Miss Li. Nu kör vi.
2: Hurra!
6: Det här blir en kul timme.
2: Vi,
6: du.
2: Yeah, vi, yeah.

0: Topp 10 VM-låtar på Mix Megapol. Det här är Staffan Hellstrands Explodera, som Mikael Einhorn utsåg till den bästa häromdagen.
1: Ja, just det.
0: Han kommer alldeles strax. Vi ska ha dagens VM-snackis med honom om en liten stund, men vi går vidare på listan topp 10 bästa VM-låtar. Markoolio nu, in med bollen.
2: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

0: Sveriges bästa fotbollslåtar.
1: Mix med

0: Topp 10 svenska fotbollslåtar. Topplistan plats nummer 7 når bolaget med Det ligger något i luften. Jag tycker om den där. Jag tycker också om Mikael Einhorn. God morgon.
1: Oh, tack Grej, jag gillar dig också jättemycket.
0: Ja, kommer hit varje morgon och har dagens VM-snackis nu inför VM som drog igång igår men drar igång för oss på måndag.
2: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Vill du ladda matchen eller?
1: Ja, vi måste ju ladda upp för Sverige-Tunisien 04:00. Och alla ställer frågan, men hur ska man titta på den matchen? Hur gör man? Man måste gå upp liksom supertidigt eller går man och lägger sig? Eller vad tänker ni?
0: Vi åker in till jobbet. Kolla på matchen här.
1: Ja.
0: Kanske kapa sändningen lite, sända lite innan sändningstid.
1: Alltså taget.
0: Jag tycker
1: och alla andra.
0: Kommer du?
1: Jag är klart jag kommer.
3: Men Gry, kommer du vara sitta uppe tills dess eller kommer du gå upp extra tidigt?
0: Jag går upp.
3: Ja, samma här. Man är för gammal för dygna.
1: Ja, okej. Ni kanske skippar liksom Elfenbenskusten, Ecuador där 01:00. Ja, exakt Jonas, exakt.
3: Alltså det. Får bara säga, jag älskar VM.
1: Jag har haft
3: så svårt för alla konstiga länder som har som inte kan sköta sig mot sina människor och så vidare. Men fan vad det är svårt att värja sig mot när det är liksom.
1: När det är 22 alltså, personer som springer på en gräsplan och sparkar en läderboll i mål.
3: Elfenbenskusten, Ecuador.
0: Vad måste hända i våran match då?
1: Vad som måste hända, jättebra fråga. Det som måste hända är att Sverige måste nog vinna mot Tunisien. För det är liksom den matchen som är lite så här, måste matchen liksom i det hela. Och Tunisien som motstånd, jag tänkte så här, ska vi tänka optimistiskt och pessimistiskt mot våra motståndare. Optimistisk för svensk del är att Tunisien, de har inte riktigt det där stjärnfyllda gänget. De har Hannibal i Burnley till exempel som har gjort ganska bra i Premier League. Men det pessimistiska är att Tunisien har gått i VM-kvalet 10 matcher och sett in 0 mål. 0 mål har de släppt in i hela VM-kvalet. Det är otroligt, så svårt att spräcka dem alltså. Så att det kan bli farligt med Tunisien. Vinner vi den matchen, då sen så spelar vi mot Nederländerna. Nederländerna som är ju ett stjärnfyllt lag. De har ju alltid liksom förutsättningarna i VM. Men det optimistiska för Sverige, det är ju att många skador, de har inte riktigt det där stora laget längre. Och det pessimistiska för svensk del, det är ju att Nederländerna tar sig långt till VM. De brukar göra det, Jonas.
3: Det här är en svår grupp. Ja, Nederländerna är jättebra. Men som du säger, de har gått knackigt. Jag har sett flera som säger att egentligen så är det Nederländerna som Sverige har störst chans att slå.
1: Ja, det är så pass. Alltså. Ja, vi får alltså se hur det är. Och så avslutar mot Japan. Och där har vi det optimistiska att båda lagen kan spela resultatet som bästa tre och gå vidare. Det pessimistiska är att Japan är ett jättebra lag. De har inte förlorat en match sedan, alltså på ett år. Oj. Och har 5 matcher som de inte har släppt in ett enda mål. Slog Brasilien för 6 matcher sedan med 3-2.
0: Så Tunisien är en ödesmatch?
1: Tunisien är en ödesmatch. Och det är där vi ska ta våra
0: har du quiz?
1: Jag har ett quiz! Ska vi ta lite resultatställning?
0: Nej. Jag trodde quizet skulle vara resultatet.
1: Nej. Gry leder med 2, yes. Jonas har 1 och Erik har 1 poäng också.
0: Och han har ingen chans idag för han är på skolavslutning.
1: Yes! Det är bara vi hittade på att det är skolavslutning.
0: Walkover.
1: Så här är det. Nu kommer dagens VM-quiz då. Det är så här. Sverige spelade i fotbolls-VM 2018. Och i sista, då vill jag veta, i åttondelsfinalen så gjorde Sverige 1 mål. Och det senaste målet vi gjorde i fotbolls-VM. Men vilken svensk gjorde det senaste VM-målet?
3: Oj. Alltså, är det...
0: Gyökeres?
1: Nej, han är inte med i det här VM, men han spelar fortfarande fotboll, den här killen.
0: Alltså det senaste,
3: gjorde målet spelar fortfarande fotboll, säger du, men var
1: inte med i den här truppen nu som kommer.
0: Nej, jag trodde det här var en lurifaxing, att du frågade vem gjorde det senaste VM-målet. Ja, det var så, okay.
1: 2018, Schweiz, åttondelsfinalen, vi vinner med 1-0.
3: Ja, för jag tänkte att det skulle vara Granen eller Marcus Berg som gick bra då, men ingen av dem spelar ju.
1: Han spelar i New York Red Bulls just nu. I USA.
3: Emil Forsberg.
1: Ja, Emil Forsberg. Jag gav väldigt många ledtrådar där grejen alltså till Jonas, men det innebär ju att Jonas kvitterar mot dig. 2-2 och så 1 poäng till Erik alltså.
0: Jag tänkte fel. Jag tänkte att det skulle vara en lurifaxing.
1: Jag har ju lurat innan.
0: Jo. Tack ska du ha i alla fall.
1: Tack själv.
0: Vi uppladdade inför VM på måndag morgon.
3: Tack mycket.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: speciella EM-låten från 2022 med Molly Sandén förstås. Och Alma Shapiro har sprungit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: För att dela med sig av glada nyheter.
1: Jajamän.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
3: Och dagens nyhet är inte bara glad utan något väldigt viktig. Jag scrollade på sociala medier och såg ett inlägg om den sydafrikanska tidningen The Star, som då hade en otrolig reklam enligt mig själv. För när man läser tidningen så är det liksom som en stor blodfläck i tidningen. Och när man bläddrar så blir fläcken mindre och mindre och mindre. Och till slut när det bara är liksom en liten fläck kvar, då står det, då är det liksom det en reklam där det står 4 miljoner skolflickor använder nyhetstidningar för att de inte har möjlighet att köpa sanitetsprodukter när de har mens.
0: Men det här är inte glada nyheter.
3: Jo, för att de uppmärksammar detta. Ah. De får folk att prata om det. Det här är ett problem. Ah. Det är liksom hälften av människorna på denna jord ska, har haft eller har mens. Alltså ja. Det är liksom, vi måste prata om det.
0: Glada nyheter att det satsas på, fokuseras på, pratas om, uppmärksammas.
3: Ja! Men har du andra glada nyheter så kan du höra av dig till mig. Du kan skicka DMs eller mejla studion@mixmegapol.se. För då kan man också vinna ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe och matör. Ja.
0: Det är glada nyheter på Mix Megapol. Vi går vidare på temat, topplistan på temat fotbollslåtar på svenska genom tiderna. Vi kan inte göra detta utan Thomas Ledin. God morgon.
4: God morgon.

0: 10 fotbollslåtar på svenska. Brandsta City Släckers All In för Sverige. De ska se fotbollsmatchen med oss,
1: ja,
0: på måndag morgon. De ska komma till oss på kontoret. Vi ska spela Blast den här låten i högtalarna.
1: Ja, de kommer nog också tvingas höra våran VM-låt, tror jag, som vi
0: släppte
1: tidigare.
0: Är det den du ska pricka hitten med på måndag?
1: Oh.
0: Är det den?
1: Det kanske det är.
0: Det kanske inte är så dumt.
1: Det kommer ju ett litet rysmedley där emellan, där, vad heter det, där är lite fotbollskommentarer och
0: sådär. 10:07 på måndag. NyhetsJonas får pricka hitten. Revansch från fiaskot i måndags.
1: Ah!
0: Ja.
1: Det här låten har ju skrivit, så det känner man att det borde jag kunna.
0: Vi går vidare på den här topplistan alldeles.
2: Mix Megapol.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med tvär. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj, vad han

0: Markoolio får in inte bara en utan två låtar på topplistan, topp 10 svenska fotbollslåtar. Vi ska strax höra vilken nummer ett. Jag har en gissning. Madde Kihlman, hej.
1: Hej.
0: Vad ska du och Robin hitta på idag?
1: Prata fotboll. Eftersom inte vi kan någonting om fotboll. Så pratar vi med olika personer som kan fotboll. Och idag ska vi ringa till fotbollsdomaren Jonas Eriksson.
0: Han är toppen.
1: Ja,
2: det är hans bok.
1: Ja, var den bra?
2: Ja, det var jättebra.
1: Vilken tur, jag kände att jag behöver ljuga.
2: Första sidan står det Jonas på. Alltså, hej Jonas, heja dig och heja Bayern, står det. Han har varit här nämligen, signerat.
1: Han har skrivit heja Bayern.
2: Vet du, han har till och med signerat mitt nya bokmärke. Jag fick ett rött kort av honom.
1: Nej.
2: Jo, det är jäkla kul.
1: Det var stort alltså. Ja, men sen så fortsätter vi spela Svensk Sommar på Mix Megapol. För hur härligt är det inte? Det är inte klokt. Det är som en härlig nedförsbacke mot helgen med massa glädje och massa låtar man kan sjunga med.
2: Gud, vad härligt.
0: Härligt. Nu ska vi få höra vilka låtar som toppar denna topplista. Topp 10 svenska fotbollslåtar på Mix Megapol.
2: Vilken kan det vara?
1: Säg då!
0: Ja.
2: Chock!
0: Va? God morgon.
2: God morgon.

0: vi tackar Gry och morgongänget. Vilken härlig lista det är med de 10 bästa fotbollslåtarna. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 10.
1: Här är senaste nytt. Om det blir en rödgrön vinst i höst vill Socialdemokraterna helst av allt samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Teresa Carvalho, som är Socialdemokraternas kriminalpolitiska talesperson, säger att partierna ligger nära varandra i de frågorna. Och president Donald Trump säger att kriget i Iran är slut och hävdar att ett avtal är på plats. Iran har inte bekräftat utspelet. Och väderfenomenet El Niño har börjat i Stilla havet, detta enligt amerikanska forskare. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack för det. Vi tar en titt på vädret också innan musiken fortsätter. Det drar in regn över norra Norrlandskusten idag och det sprider sig sedan in över land. Sen en bit söderut, längs södra Norrlandskusten, där drar åskskurar in. 11-18 grader blir det i norra halvan av landet. I södra halvan kan det också både regna och åska lokalt, men det blir också hyfsat soligt där mellan varven. Och temperaturen landar mellan 16 och drygt 20 grader där. Mix Megapol lyssnar du på, det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Det låter inte som Nick Borgen gör i We Are All The Winners, men det gör han ju, det är bara titeln som är på engelska. Först ska vi lyssna på Albin Lee Meldau.

Äntligen är det svensk sommar igen och alla sjunger på svenska. Det här vill vi fira och vi tänkte göra det med en spelning på en takterrass i Stockholm nästa vecka. På tisdag närmare bestämt och uppträder Molly Hammar, Kerstin Ljungström, Maja Ivarsson och Hanna Färm. Senare nu under förmiddagen så ska jag tävla ut platser på gästlistan till den här spelningen. Och nu ska vi ta och lyssna på Hanna Färm här. Jag kan...

Svensk sommar på Mix Megapol och det är exakt en vecka till midsommarafton. Jag läste lite tips på hur du kan spara pengar på maten där. I kortet gick du ut på att planera inköpen och inte köpa för mycket, för det är lätt att göra det annars. Sen när det väl är dags så kanske det är smart att servera saker i omgångar istället för allt på en gång då. Det ligger ju något i det, att ställa ut tårtan samtidigt som sill och potäter. Kanske dumt. Kan man ju vänta ett tag med tårtan istället.

0: är ny musik på Mix Megapol, där det ju sen nästan en vecka nu är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Fanny och Vonne var det med Tiden läker alla sår. Det är fredag och det innebär sommarparty med Rickard Herrey ikväll. Från klockan 6 hör du honom i radion och du ska få höra honom här lite senare också, då tillsammans med sina bröder. Diggiloo Diggiley, det är en av låtarna jag spelar innan klockan slår 11. Molly Sandén och Miriam Bryant senaste ska jag också spela på.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Sommar och alla sjunger på svenska. Imorgon är det dags för ännu ett ben av en svensk klassiker. Vätternrundan ska cyklas. Start och mål i Motala. Kör man hela rundan är det 315 kilometer. Jag säger att det startar imorgon, men många startar ju redan ikväll och i natt. Genomsnittstiden för rundan är cirka 14 timmar. De snabbaste kör på typ 8. Ska du cykla? Stort lycka till från oss på Mix Megapol i så fall.

0: är Louis och Rickard Herrey på Mix Megapol. En av dem, Rickard, hör du här i radion ikväll när han kör sommarparty från klockan 6. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Efter 11 så spelar jag en av artisterna som uppträder på Mix Megapol live nästa vecka. Spelningen vi gör för att fira att det äntligen är sommar igen. Maja Ivarssons nya låt Världen kommer snurra ändå spelar jag. Det blir också klassiker från till exempel Marie Fredriksson och Peter Lemar.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Här är senaste nytt. Nu finns det ett avtalsutkast mellan Iran och USA. Det rapporterar Reuters med hänvisning till iranska regimkontrollerade nyhetsbyrån MER. En kvinna blev rånad med pepparspray på Arlanda tidigt i morse. Hon hittades misshandlad och rånad av väktare på flygplatsens parkering. Händelsen utreds som grovt rån och vapenbrott. Och den norska polisen har bett norska försvarsmaktens hjälp med att bevaka särskilda platser i Oslo i sommar. Detta på grund av en förhöjd hotbild med anledning av konflikten i Mellanöstern och kriget i Ukraina. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket. En titt på vädret har vi också. Vi börjar i norr. Det drar in regn över norra Norrlandskusten och det området sprider sig sedan in över land. Sen är det bit söderut längs södra Norrlandskusten. Det drar åskskurar in. 11-18 grader blir det i norra halvan av landet idag. I södra halvan, där kan det också både regna och åska lokalt i alla fall. Men det blir också en hyfsat solig dag där mellan varven och temperaturen landar någonstans mellan 16 och drygt 20 grader. Mix Megapol är det du lyssnar på. Hjärtligt välkommen hit. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Maja Ivarssons senaste låt, Världen kommer snurra ändå, får du höra direkt efter den här klassiken från Marie Fredriksson. Tror

0: Här är ny musik på Mix Megapol. Där är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Hon är en av artisterna som uppträder på våran spelning nästa vecka på en takterrass i Stockholm. Vi firar att äntligen är svensk sommar igen. Och innan klockan slår 12 så kommer jag tävla ut 2 platser på gästlistan där jag återkommer till det. Fantastiska Farao hälsade på oss Gry och morgongänget i morse. Och Gry försökte liksom rama in vem han är egentligen, Farao.
1: Fantastiska Farao.
2: Ja.
1: Jag får ofta frågan, hur fungerar han? Vem är han? Är han inte helt fantastisk? Jo, det stämmer, det är han. Och du är med om så många saker som andra människor inte kommer i närheten av.
2: Där psykiatrin står maktlös.
0: Där har vi fantastiska Farao. Nästa vecka är Gry och morgongänget här igen. Bland annat kommer Bodis, praktikant Malin och Mauro Scocco hälsa på. Det blir en härlig vecka. Du hör dem i vanlig ordning från klockan 6 till klockan 10 här på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol, 12 juni och fotbolls-VM är äntligen igång. Två matcher har redan spelats. Dels öppningsmatchen Mexiko-Sydafrika. Mexiko vann med 2-0. Dels en match i samma grupp där Sydkorea-Tjeckien vann Sydkorea med 2-1. Ikväll spelar nästa hemmanation Kanada match klockan 9. Och sen senare i natt kör tredje hemmanationen USA sin första match. Du har säkert redan koll. Sverige går in i turneringen på tisdag.

0: På tisdag firar vi att det äntligen är svensk sommar igen. Vi gör det med en spelning på en takterrass i Stockholm. Och du kan vinna att få komma på Mix Megapol Live, som vi kallar denna konsert. De som uppträder är Molly Hammar, Maja Ivarsson, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Vill du vinna två platser på gästlistan, då ska du ringa mig när du hör Kerstins nya låt Saltvatten. 020 314 314. Innan 12 kommer jag spela den. Det blir också låtar från både Thomas Ledin och Orup här om en stund.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: Orups klassiker hör du på Mix Megapol, där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vi ska ju fira att det är svensk sommar igen. På tisdag nästa vecka kör vi Mix Megapol live på en takterrass i Stockholm. Hanna Färm, Molly Hammar, Maja Ivarsson och Kerstin Ljungström uppträder där. 020-314-314 skulle du ringa om du ville vinna. Caroline i Strängnäs har ringt in här. Vill du komma till den där takterrassen?
1: Hemskt gärna.
0: Ja, vilken fråga. Det är klart man vill det, eller hur?
1: Eller hur?
0: På Mix Megapol uppträder bland annat Kerstin Ljungström, som du ringde in för att du hörde mycket riktigt. Och du vinner två platser på gästlistan, vet du.
1: Wow, tack snälla.
0: Vem tar du med dig på det här då?
1: Ja, det blir nog min man faktiskt.
0: Då, Caroline, får du och mannen ha jättekul där på takterrassen. Vi ses, och så står vi och diggar till Maja Ivarsson ihop där, tycker jag.
1: Fantastiskt. Tusen tack. Trevlig helg.

0: Mix Megapol på radion och det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Men det blir ju inte sommar på riktigt om inte Peter Lundblad sjunger Ta mig till havet. Det tycker jag i alla fall. Så då är det väl hög tid att jag spelar den också, eller hur? Efter 12 gör jag det, och eftersom fotbolls-VM nu är igång passar jag även på att köra Magnus Ugglas inofficiella VM-låt för i år då också. Den heter kort och gott VM-guld.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Klockan är 12.
1: Och nyheterna börjar med en stor polisinsats på Hamburgs flygplats där man har hittat ett misstänkt paket. Alla flyg är just nu inställda. Delar av flygplatsen är helt avspärrad. USA ska enligt källor dra tillbaka delar av sina stridsflyg och krigsfartyg som används för att hjälpa NATO i Europa. Det här kan minska NATOs förmåga till långdistansattacker och övervakning. Och så skrallar om norska hovet som meddelar kung Harald. Han får ställa in dagens regeringsmöte på slottet och framöver ska han anpassa sitt schema för att vara mer med kronprinsessan Mette Marit som vårdas på sjukhus. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, ett område med regn drar in över norra Norrlandskusten och det sprider sig sedan in över land. En bit söderut sedan längs södra Norrlandskusten då drar åskskurar in och det blir 11-18 grader i norra halvan av landet idag. I södra halvan kan också både regna och åska lokalt åtminstone, men det blir också hyfsat soligt där mellan varven och temperaturen landar mellan 16 och drygt 20 grader. Mix Megapol på radion, här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och den här låten måste man höra när det är sommar i Sverige. Peter Lundblad med Underbara, ta mig till havet.

0: 10 över 12 ungefär. Du lyssnar på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Välkommen hit. Ja, dammsuget, kvällstidningar, dagstidningar och internet i jakt på nyheter som piggar upp och gör en glad. Och nu har jag hittat den här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet handlar om skogens guld, för nu kommer rapporter om att kantareller redan har hittats i skogarna i Västsverige. Efter de senaste dagarnas regnväder så kan man på sina håll se små gula prickar. Och det är åtminstone lite tidigare än vanligt vid midsommar, brukar man säga annars. Och där är vi inte än på en vecka ju. Troligen är det gynnsamt väder som är anledningen till att svamparna kommer upp. En blandning mellan värme, kyla och fukt är tydligen kanon då, va? Tipset till dig som ger dig ut för att plocka, det är att undvika de allra minsta svamparna. För dels hälsar experterna att de är jobbiga att rensa då, va? Och dels kan de sprida sporer. Och då blir det ännu mer svamp sen. För kantareller är dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och har du som lyssnar en glad nyhet att bjuda på, kan du mejla den till oss på studion@mixmegapol.se, så har du chans att vinna presentkort på McDonalds och kan bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Vidare med musik. Fotbolls-VM är igång sen igår. Sverige kliver in i VM på tisdag tidigt på morgonen där. Magnus Uggla har gjort en inofficiell VM-låt. Vi lyssnar på den. Här är VM-guld.

0: 16 juni, det vill säga nu på tisdag, firar vi att sommaren äntligen är här och att alla därför sjunger på svenska igen. Mix Megapol Live är en spelning på en takterrass i Stockholm och uppträder där gör Maja Ivarsson, Kerstin Ljungström, Hanna Färm och Molly Hammar. Du kan vinna att få komma. Vi kan skriva upp dig och en till på gästlistan om du ringer mig nästa gång du hör en låt med Molly Hammar här i radion. Alltså en hel låt då. 020 314 314 ringer du in på då. Det kommer ske att jag spelar en sån låt innan klockan ett, så fortsätt lyssna. Då får du också höra musik från både Medina och jag en Carola-klassiker ska jag bjuda på också.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Lales vårens första dag. Nu är det svensk sommar dock och alla sjunger på svenska. Detta ska vi fira på tisdag med en konsert, en spelning på en takterrass i Stockholm. Mix Megapol live. Du kan vinna platser där på gästlistan. Du skulle lyssna efter Molly Hammar. Hon sjöng här innan. 020 314 314 numret. Ken i Sundbyberg har ringt in. Hur är läget i Sundbyberg, Ken?
1: Solen skiner och vi får snart gå hem. För det är strålande.
0: Hur bra som helst. Och så kommer jag med goda besked, för jag gissar att du ringde för att du hörde Molly Hammar.
1: Ja, precis.
0: Då är du välkommen på Mix Megapol live på tisdag.
1: Jag tackar.
0: Konsert på takterrass och Molly Hammar som du hörde här och ringde in för anledning, av den anledningen. Hon uppträdde bland annat vid även Maja Ivarsson, Kerstin Ljungström och Hanna Färmde. Så det blir ju kanon.
1: Hoppen.
0: Ja, stort grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Underbart, tackar.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik här. Vi har kollat på väderprognosen för helgen och ja, har du någon film kanske eller någon serie du länge tänkt se men inte riktigt haft tid? Då kan du passa på att se den imorgon om du bor i södra halvan av landet och på söndag om du bor i norra halvan. Regn och åsksurar väntar i söder imorgon och på söndag, ja då är det i norr det regnar. Men serier är ju mysigt kollat på också, så jag tänker man får försöka se det positiva i saker.

0: för att jag är
1: svensk sommar på Mix Megapol. Har du sett filmen om Gyllene Tider som kom för, är det 2 år sedan nu tror jag till och med? Den spelar ju Ella Tiritiello rollen som Marie Fredriksson, och jag ska spela både Gyllene Tider och Ella för dig efter klockan 1. En klassiker från Gyllene Tider och Ellas nya låt, Jag lovar.
2: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Välkommen hit du som lyssnar. Musiken fortsätter strax. Nu är klockan 1.
1: Och i nyheterna, en större polisinsats pågår på Hamburgs flygplats där man har hittat ett misstänkt paket. Alla flyg är inställda och delar av flygplatsen är helt avspärrad. På Väskolan i Kristianstad där över 20 barn insjuknat, troligen matförgiftade, och nu ska provtagning göras. Över hälften av barnen ska ha drabbats av magsjuka. Batterifabriken i Eskilstuna, de backar och ska inte längre använda cancerframkallande ämnet metylenklorid. Kinesiska ägaren säger att de istället ska lansera ny teknik. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, vi börjar i de norra delarna av landet. Ett regnområde drar in över norra Norrlandskusten och sprider sig sedan in över land. Sen en bit söderut längs södra Norrlandskusten, då drar åskskurar in istället där. 11-18 grader blir det i norra halvan av landet idag. I södra halvan då kan det också både regna och åska lokalt, men det blir också en hyfsat solig dag där mellan varven med temperaturer mellan 16 och 20 grader. Mix Megapol på radion, här är det svensk sommar. Ny musik från Ella Tiritello på gång, Gyllene Tider också efter Miss Lee.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Ny musik där från Ella Tiritiello. Visst är den heller den här låten? Den heter Jag lovar. Det är studenttider i Sverige och då ska man skicka uppmuntrande ord till alla som slutar skolan, eller hur? Nej, det tycker jag inte fantastiska Faro. Han hälsade på Gry i morgongänget i morse.
1: Jag tänker att nu är fullt av de här studentflaken och de åker och de firar och de hurrar och de är så glada. Det här lyckligaste dagen i deras liv. Men jag skulle vilja säga till dem så här, det är det inte. För nu börjar helvetet.
2: Nej, men nej, inte.
1: Nu börjar räkningar, räntor, kronofogden. Njut av gymnasiet så mycket ni bara kan. För sen är det rökt. Vi ska sörja den här dagen.
2: Uppmuntrande ord från fantastiska Faro.
1: Alla studenter gråter igenom den här lideparaden.
0: Så kan man också se på saken. Nästa vecka kommer bland annat Mauro Scocco, praktikant Malin och Thomas Bodström hälsa på Gry och morgon. Lyssna på dem på Mix Megapol när du vaknar, vet jag.

Mix Megapol lyssnade på, Erik Wedberg här. Ber om ursäkt för att jag är lite dum i huvudet, eller i alla fall har en hjärna som behöver gå på semester hyfsat snart åtminstone. Det har både Johan och Magnus påpekat här. Jag sa att Sveriges första match i fotbolls-VM är på tisdag morgon. Det är inte alls, det är på måndag det är där, 04.00. Så sorry för det alltså. Herregud, inte semester men snart helg i alla fall. Det blir gött det. Studenttider, Faro sa en sak nyss där, jag vet inte om du hörde det, men det här kan ju också vara någonting att skicka ut till alla studenter. Factory lyssnar vi på efter plugget.

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vilken låt blir årets stora sommarhit eller sommarplåga? Numera blir det ju sällan bara en, utan det blir oftast flera, va? I fjol så var det Tjuvjakt och Fanny och Avonnes 1000 spänn som var en av de där stora hitsen. Den låten tänkte jag spela för dig här strax. Det blev mysigt där. Blandat med Björn Afzelius klassiker och ny musik från Petra Marklund.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar

På tisdag firar vi att den svenska sommaren äntligen är här igen. Vi gör det med en konsert på en takterrass i Stockholm och du kan vinna platser till Mix Megapol Live senare i eftermiddag hos Madde och Robin. Får du ta med dig någon och se Hanna Färm och Maja Ivarsson och Molly Hammar bland annat. Det blir mysigt det.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik här. Hörde du om nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vad det gäller barn och mobiltelefoner? Ett barn bör ha fyllt 13 innan det får en egen mobil. Oj, oj, oj. Den gränsen har brutits av många redan. Så känner du dig träffad där, då är du ändå långt ifrån ensam. Anledningen är att mobilen kan ge sömnproblem beroende liknande användning, tränga undan tid för lek, aktiviteter och läxor. Och så är det ju mobilerna som gängen rekryterat också, så även det är ju en faktor. Kommer det här leda till sura miner? Absolut. Det gäller då

0: Ny musik på Mix Megapol. Petra Marklund är tillbaka. Mitt hjärta en rebell. Alla sjunger på svenska här när det är svensk sommar. Madde Kihlman, hej och välkommen.
1: God dagens.
0: Vad händer hos dig och Robin idag?
1: Det är flera kul grejer. Bland annat ska vi prata med Jonas Eriksson. Du vet, Sveriges mest kända domare.
0: Ja, fotbollsdomaren, ja, precis.
1: Prata lite VM med honom. Och sen ska vi göra en topplista. De 10 bästa fotbollslåtarna någonsin.
0: Och gud vad cool. När börjar ni räkna ner det?
1: Klockan 5 börjar den.
2: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark och Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Nu är klockan 2. Välkommen till Mix Megapol.
3: Och i nyheterna så börjar med att flera flygningar till och från Tyskland påverkas av en stor polisinsats på Hamburgs flygplats, där man hittat ett misstänkt paket och alla flygningar har fått ställas in. 40 000 änder kan behöva avlivas. Det här är efter ett utbrott av fågelinfluensa som bekräftats i Skåne. Jordbruksverket ska bestämma under dagen i vilken omfattning man behöver avliva fåglar. Och influencer Isabella Löwengrip har gått ut med att hon inte längre vill engagera sig i höstens val. Och det här efter kritikstormen under våren, så bekräftar hon för podcasten 24 frågor att hon inte trodde att hon skulle vara tuffare, men att hon inte orkar med det hårda klimatet inom politik. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vi har ett stort regnområde som ligger över Norrland och ett annat som är på väg in över landet via västkusten. Men däremellan är det soligt på många håll. Imorgon ska det regna jättemycket i södra halvan av landet. I den norra spricker upp mer och mera, och så blir det en solig kväll i alla fall. Än så länge fredag. Hej Robin.
4: Hej Madde.
2: Det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol, det är fredag. Välkommen hit, Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Det var så fint på väg till jobbet idag. Åkte tunnelbana och chauffören ropade ut i högtalarna och kallade hela tåget för sötnosar.
0: Nej, vad sa föraren?
1: Nu hör ni sötnosar, ska vi åka vidare mot vad vi nu skulle.
0: Fantastiskt. Alltså vi skulle göra en liten shoutout till dig som kör tunnelbana, buss, tåg eller något helt annat.
1: Studentflak.
0: Ja, kör du runt folk just nu? Hurra för dig, vilket bra jobb du gör. Det är

0: Mix Megapol, det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Hej till dig som lyssnar. Och hej till dig som kanske inte har lyssnat, men kanske satt och zappade i bilen, fastnade på Jakob Hellman och tänkte, gud, den här, det var länge sedan.
1: Vad är det här för radiokanal?
0: Vad är det här för radiokanal? Ja, men det här är en radiokanal som i vanliga fall ger dig den perfekta mixen. Och då är det både svenska och utländska artister.
1: Amen.
0: Just nu kör vi svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Men det är fortfarande så att det är äldre och nyare låtar. Och att det är lugnare låtar och lite snabbare låtar som liksom ger dig en bättre arbetsdag.
1: Det är bara ett bra förslag att bara hänga med oss hela sommaren. För den bästa sommarkänslan.
0: Rent opartiskt.
1: Rent opartiskt.
0: Ja. Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol. Superlim och silvertejp.

0: Det här är Mix Megapol. Svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och vi är så glada att det är sommar. Så vi tänkte kolla om du hade lust att komma till Stockholm på tisdag och hänga med oss lite grann.
1: Vi ska anordna en konsert som vi kallar för Mix Megapol Live. En exklusiv konsert som du inte kan köpa biljetter till, bara vinna i radio.
0: Alltså lyssna på det här. Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm, Kerstin Ljungström. En efter en kommer att spela på vår konsert på tisdag i centrala Stockholm.
1: Och de kommer förstås sjunga på svenska allihop. Fortsätt lyssna. Och när du hör Hanna Färms nya låt, då ska du ringa till oss på 020 314 314.
0: Kan du vinna 2 stycken biljetter?
1: Jajamän.
0: Stort lycka till!
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

0: God eftermiddag, klockan har passerat 2:30, det är Mix Megapol. Fortsätt lyssna efter Hanna Färm om du vill hänga med oss på en kul grej på tisdag.
1: Mm. En konsert vi kallar för Mix Megapol Live där. Förutom Hanna Färm står på scen så gör Maja Ivarsson, Molly Hammar och Kerstin Ljungström det också.
0: Och det är jättelänge enkelt att vara med och tävla. Det är bara att ringa när du hör Hanna Färm. Hennes nya låt heter Nära något så bra. Den kommer dyka upp strax 020 3.

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Klockan 5 idag ska vi göra en väldigt rolig grej.
1: Ja, vi ska göra en topplista med de 10 bästa svenska fotbollslåtarna genom tiderna. Det är ju fotbolls-VM.
0: Och det är ju så många artister som har gjort fotbollslåtar. Alltså, det här är inte bara nytt, utan det här är ju äldre fotbollslåtar också. Både till EM och VM. Men vilken är allra bäst?
1: Tänker vi på samma du och jag?
0: Kanske. Vi får se om den topplistan. Vi börjar klockan 5, så var med oss även då. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och innan Carola var det ju Hanna Färm. Och vad skulle man göra då?
1: Då skulle man ringa till oss.
0: Det gjorde Sanna, var är du någonstans?
2: Jag är i Uppsala.
0: Yay, min gamla hemstad.
1: Madde blir alltid så glad.
0: Jag blir så lycklig.
2: Ja, hon blir ju det, lycklig.
0: Var är du någonstans i världens bästa stad?
2: Egentligen är jag i Berlinge, lite utanför.
0: Ja, men det är ju jättenära.
2: Ja, jättenära.
1: Vad är ditt bästa minne av Berlinge?
0: Det är mitt bästa? Mm. Jag hade en kompis som bodde där när jag var liten, Nina.
1: Ja.
0: Hörru, ska du komma hit på tisdag eller gå på konsert med oss?
2: Absolut.
1: Ja!
2: Kul! Ja! Kul!
0: Så välkommen, och vi har nämligen plats för fler. Vi ska fortsätta tävla på en gång.
1: Ja,
0: kan vi inte köra två biljetter till?
1: Ja, vi gör det. Vill du gå och se Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström, då ska du den här gången lyssna efter Molly Hammar.
0: Det kommer komma en låt med henne jättesnart. 020 314 314. Märks det att jag blir glad när det ringer någon från Uppsala?
1: Så du blir så glad.
3: I've heard people say that Gri o Morangenge. They give us so much of that sweet,

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Det här är Mix Megapol. Klockan är 3, dags för nyheter med Robin.
1: Och vi ska börja med att 40 000 änder kan behöva avlivas, det här efter att ett nytt utbrott av fågelinfluensa har bekräftats på en anläggning i Skåne. Jordbruksverket bekräftar för SVT att man kommer behöva avliva fåglar, men i vilken omfattning det ska bestämmas under dagen. Ett avtal mellan USA och Iran är nära, hävdar återigen Donald Trump. Och nu säger flera källor till CNN att länderna kan komma att skriva under det där avtalet på söndag i Genève i Schweiz. Just Genève ses som en lämplig plats för USA eftersom Trump ska vara i norra Frankrike veckan efter och delta i ett G7-möte. Och så blir det klirr i kassan för statsråden i regeringen som får löneförhöjning. 1 juli höjs arvoderna efter beslut av statsrådsarvodenämnden. Statsministerns nya lön blir 211 000 kronor och de andra i regeringen får 166 500 kronor i månaden. Det är en höjning med ungefär 3,4%.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Vi har ett stort regnområde som ligger över Norrland och sen har vi ett annat som är på väg in över landet via västkusten. Men däremellan så är det soligt på många håll. Vi har till exempel 25 grader i Gävle. Ska vi köra lite helgväder också?
1: Ja, vi kör.
0: Är du säker?
1: Nej.
0: För att...
1: Nej, ska det regna?
0: Ja, imorgon ska det regna jättemycket i södra halvan av landet. Och i den norra så spricker upp mer och mer under dagen och så blir det en solig kväll. Men på söndag ska det regna i stort sett överallt. Ångrar du dig nu att du...
1: Jag skulle äta glass imorgon.
0: Inomhus!
1: Ja, tydligen.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och du är så välkommen hit.

0: här är Mix Megapol, det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska och de flesta av oss pratar ju också svenska som
1: de
0: jobbar här.
1: De flesta, ja, men inte riktigt alla.
0: Nej, vi har en producent på morgonen som heter Lasse. Han kallas för dansken eller gullige dansken.
1: Exakt.
0: Kärt barn har många namn. Och han har jobbat här i många år och vi har ju kämpat med att förstå vad han säger.
1: Tycker
0: ändå att vi har blivit ganska bra på det. I morse sa han ett ord som är helt omöjligt att förstå. Och jag tänkte så här, du hörde inte det här klippet.
1: Nej,
0: så nu ska jag spela upp det för dig.
1: Jag är så dålig på danska.
0: Alla som lyssnar kan också vara med och gissa. Vad är det Lasse säger? Först är det Gry som pratar.
2: Nu är det alltså veckofinal i nyhetstestet. Extra många poäng står på spel. Dansken, är du beredd också?
3: Jag är beredd. Jag är sjukt beredd. Jag har varit spider.
1: Jag är sjukt beredd. Någonting med rödbetor.
0: Rödbetor?
1: Rödbetor.
0: Spider?
1: Rödbetor. Vet inte.
0: Här kommer facit.
3: Jag är beredd. Jag är född beredd. Jag har varit spider.
2: Det betyder alltså jag är född beredd. Jag har varit barnscout.
1: Ja, men såklart. Barnscout. Det är klart att det betyder barn. Det fattar jag alls.
0: Superenkelt.
1: Jag orkar inte.
0: Varje morgon kan du höra Gry och morgongänget, inklusive vår fantastiska producent dansken. Nästa vecka får de bland annat besök av praktikant Malin, av Mauro Scocco och Thomas Boström. Sen är det tydligen midsommar nästa vecka också.
1: Vilka toppenmorgon.
0: Ja, men verkligen. Det här är Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol och innan freestyle körde vi Molly Hammar och då gällde det ju att ringa.
1: Ja, det gjorde Johan som befinner sig var då någonstans?
2: Jag befinner mig i Dalarna i Säter.
0: Åh, det är så fint i Säter.
2: Ja, precis. Det är fantastiskt. Och så har vi ju Säterdalen som är våran pärlare.
0: Kan du tänka dig att lämna Säter på tisdag och komma till Stockholm och kolla på konsert?
2: Ja, det skulle jag definitivt kunna göra.
0: Ja,
1: kom, du är välkommen.
2: Toppen.
0: Stort grattis, är det?
2: Ja, stort tack till er och ett fantastiskt program.
0: Ah, vad snäll du är. Tack snälla.
1: Mix Megapol live pratar vi om förstås, konserten på tisdag med Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Och även du kan få gå på den.
0: Ja, jag tänkte vi skulle fortsätta tävla på måndag. Är inte det en bra plan?
1: Jag
0: tycker väl det. Fyra gånger om dagen kan du vinna biljetter, så ta gärna chansen då. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Ny musik, Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Vi ska ringa till någon som är grym på det här med fotbolls-VM om en halvtimme.
1: Ja, det får man ändå säga. Jonas Eriksson, legendarisk fotbollsdomare som har dömt i så många stora mästerskap.
0: Nu är han expert på TV. Mm. Vi ska prata med honom. En glad nyhet om en stund också.
1: Okay.
0: Det handlar om en rektor som gjorde något väldigt annorlunda på avslutningen igår.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
3: Mix Megapol.

0: Herregud vad jag sjöng med i den här låten. Fantastiskt.
1: Jag hörde det, Madde.
0: Det
1: lät inte vackert.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Det var de glada nyheterna och du fick höra mig sjunga i 3 minuter.
1: Jätteglad.
0: Nej, det var det inte. Dagens glada nyhet hittar vi i Uppsala faktiskt, på Valsätra skolan där. De har en rektor som heter Thomas Werent Rylander och igår på avslutningen så rappade han för alla barn.
1: Vad kul.
0: Det var 21:a och faktiskt också sista gången han gjorde det, för nu går han i pension.
1: Ja.
0: UNT var på plats. Hans rapnamn är TWR. Och så här...
1: Thomas Werent, aha, TWR, det var hans initialer.
0: Jajamän. Så här låter han.
3: Vad tycker du om Thomas rap här på skolavslutningen?
4: A++++.
0: Han fick A++++ av en elev.
1: Gulliga elever.
0: Ja, det var fint. Har du en glad nyhet? Mail gärna mig, studionatmixmegapol.se. Då har du chansen att vinna presentkort på McDonald's. Då kan du bjussa familj och vänner och rektorer och alla möjliga människor på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.
1: Ditt rapnamn blir vadå?
0: Mad.
1: Ja, låter bra.
0: Tackar.
1: Cool.
0: Ja, Det är Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det är nedförsbacke mot helgen och det är svensk sommar på Mix Megapol. Och det här kommer vi köra hela sommaren. Mm. Berätta vad det innebär.
1: Det innebär att alla sjunger på svenska. Svårare än så är det inte.
0: Nej, Monica vill höra Darin.
2: Visst är han bra?
1: Ja, absolut. Vilken låt vill du höra?
2: Starkare.
0: Vad är det med den låten som du gillar?
2: Ja, alltså, den går rätt in i hjärtat tycker jag. Den är så genomtänkt.
0: Ja, det håller jag med om. Vi tar den då. Det här är Mix Megapol. Ja, du

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: älskar den här.
1: Så bra.
0: Det är så kul med de här låtarna som man inte har hört på jättelänge. Så är det Svensk Sommar på Mix Megapol och då dyker de upp och så kan man varenda textrad. I vilken låda i min hjärna har den texten gömt sig?
1: Långt bak.
0: Ja, antagligen.
1: Väldigt långt bak.
0: Alldeles strax ringer vi till Sveriges mest kända fotbollsdomare Jonas Eriksson och pratar lite fotbollsvideo.
2: Det här är en riktigt bra cover.

0: Här är senaste nytt. Vi börjar i Hudiksvall där ett blixtnedslag har orsakat en kraftig husbrand. Enligt polisen är det ett ödehus som står i lågor och när räddningstjänsten kom fram var byggnaden redan övertänd. Polis och räddningstjänst arbetar nu på platsen. För en halvtimme sedan öppnade börserna i New York och en av världens största börsnoteringar är ett faktum, nämligen den i Elon Musks rymdbolag SpaceX. Bolaget värderas till omkring 17 000 miljarder svenska kronor. Det är så många nollor. Och Musk blir med det världens första dollarbiljonär. I Kina varnar man nu för spionsköldpaddor, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Myndigheterna flaggar för att utländska spioner använder både sköldpaddor och olika slags fiskar som man då förser med spionutrustning och sensorer av olika slag och som sen samlar in och skickar vidare känslig marindata. Nu uppmanas fiskare i Kina att slå larm om de ser någonting mystiskt ute till havs.
1: Är det skal man haft länge? Har du sett hur mycket grejer har i sitt skal?
0: Ja, de är inspirerade. Ja, visst, kanske. En sista grej. Det är inte bara du. Det verkar vara strul med Facebook och Instagram just nu. Varken apparna eller hemsidorna fungerar, rapporterar många användare på sajten Down Detector. Vad ska man göra nu, Madde? Ska man prata med varandra?
1: Nej!
0: Hur gör man?
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Man kan alltid lyssna på radio.
0: Det kan man göra.
1: Vi har ett stort regnområde som ligger över Norrland och så har vi ett annat regnområde som rör sig in över landet via västkusten. Men däremellan så är det soligt på många håll. Är det sol så njut av det, för imorgon ska det regna jättemycket i södra halvan av landet. I den norra så är det mulet och regnskurar till en början, men sen spricker det upp mer och mer och så blir det en solig kväll. Och söndag, då blir det regn överallt.
0: Jamen.
1: Ja, jag vet. Don't kill the messenger, som vi brukar säga. Men här i Mix Megapol är det sommarkänsla. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: andetag.
1: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
2: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
1: Svensk sommar på Mix Megapolis.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det var länge sedan du var blond.
1: Ja, det får man säga. Det var min första CD-singel jag hade faktiskt.
0: Ja, känner jag mig gammal. Tack för det. Själv. Igår drog fotbolls-VM igång. Jonas Eriksson har dömt både svenska och internationella toppmatcher under åren. Och nu är han en av SVTs experter under fotbolls-VM. Jonas, saknar att döma?
2: Ja, men det är klart jag gör när man ser en fullsatt arena, 22 spelare, adrenalinet som dunkar i tinningarna på spelarna och man ska gå ut och som domare 300 beslut på 90 minuter, 38 kameror, några 100 miljoner tv-tittare, 3 poäng på spel och en enda dröm. Att ingen ska komma ihåg att det var jag som dömde.
0: Vi ska prata mer med Jonas Eriksson strax i Mix Megapol.

0: Älskar att du gör dansen här i studion också. Tack för det. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och igår startade ju fotbolls-VM.
1: Vad tycker du om Mexikos insats? Försvarsspelet och anfallsspelet? Och...
0: Jag såg början.
1: Du gjorde det?
0: När det sjöngs och kom in människor med flaggor. Sen så gjorde jag något annat.
1: Ja. Tur att det finns andra som är mer insatta än vad vi är.
0: Alltså verkligen. Jonas Eriksson har ju dömt både svenska och internationella toppmatcher. Och nu är han en av Sveriges experter under fotbolls-VM. Hej Jonas, välkommen till Mix Megapol.
2: Tack så jättemycket.
0: Ibland skriker ju de i publiken väldigt fula grejer till domarna. Hur hanterar man det?
2: Jag gick alltid in i en bubbla när jag dömde matcherna. Jag befann mig i en bubbla där jag nästan inte hörde vad som sades, skreks. Jag blev aldrig trött, jag uppfattade aldrig att jag var rädd. Jag har varit i Sankt Petersburg i minus 16 grader och inte frusit.
0: Oj.
2: Bara för att det liksom stänger av allting runt omkring. Bara för att vara så fokuserad på att ta rätt beslut. Så det är en sak. Och sen så lärde jag mig med åren... att när folk ropar på läktaren så är de inte arga på mig. Inte på mannen, pappan, brorsan eller sonen Jonas. De är ju arga på mitt beslut.
0: Kan man slingra sig ur ett gult kort om man är jäkligt bra på att snacka?
2: Mitt svar är nja, det är svårt. Men jag vet ju, det finns ju spelare som ofta före matcherna kunde komma fram och vara supertrevliga. Giorgio Chiellini som var lagkapten i Italiens EM-lag 2021. Med åren blev han otroligt trevlig före matcherna. Mr. Eriksson, how are you? You look great. You lost weight. You look strong. How old are you? 28? No, I'm 38. Ungefär så. Om jag gav honom någon fördel omedvetet, so sue me.
0: En del fotbollsspelare har ju liksom vissa grejer för sig. De har kanske turkalsonger eller de måste göra någonting speciellt innan matchen. Har domare också ritualer för sig?
2: Det enda jag hade som var lite individuellt, det var att när jag gick ut från omklädningsrummet på väg till match så ville jag inte hålla bollen i handen om vi hade någon. Jag ville lämna bort den så att jag kunde knyta snöret på mina kortbyxor. Ganska hårt i midjan. Det var ungefär som att spänna fast ett säkerhetsbälte. Nu jäkla. Mina kollegor visste det här så att de var beredda och tog emot bollen och höll den i handen. Det är jobbigt om man har en rutin att jag ska alltid gå på toaletten sista av alla innan match. Och så får man in en ny kollega som har samma rutin. Och så börjar man bråka om vem ska egentligen gå sista av allt på toaletten. Ja, det blir lite svårt sådana gånger så att det här var...
0: Skjuta på matchen en halvtimme eller någonting.
2: Ungefär så, eller hur?
0: Men du, hur går det nu då för Sverige?
2: Ja, men så här, Sverige kommer att vinna minst en match. Och det kommer att vara öppningsmatchen mot Tunisien. Och sen en hygglig målskillnad kommer att göra att vi tar oss vidare. På något sätt. Men jag tror inte vi spelar mer än en match i slutspelet.
0: Ja, vi hoppas att du har jättefel när du säger så.
2: Ja, det hoppas jag med. Jag hoppas det. Experten hade fel, det tror jag för varenda dag i veckan i så fall.
0: För detta fotbollsdomaren, numera fotbollsexperten Jonas Eriksson. Tack för att vi fick prata med dig här i Mix Megapol.
2: Det var så trevligt, va? Det är så fantastiskt.

0: alla sår.
1: Nej, jättebra musik i Mix Megapol. Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: Vi ska spela en artist om några minuter som slog igenom i mitten av 90-talet. Mm-hmm. Jag köpte hennes skiva, som han sa då, och spelade den så mycket. Det var liksom den jag lyssnade på mest nästan.
2: Okay.
1: Och sen många år senare skulle jag intervjua henne och då blev jag så himla nervös. Och hon höll i en gitarr.
2: Ja.
1: Och så skulle jag hälsa på henne och jag hälsade så våldsamt så att hennes, du vet, det är som att man kan få en liten enkelstöt och det gör så himla ont i armbågen. Ja. Så hon slog i armen i gitarren.
2: Nej, men Madde.
1: Jag vet.
2: Varför gör du så här?
1: Ja, jag har ju inte intervjuat henne sedan dess.
2: Nej,
1: hon vill inte komma tillbaka. Människan. Vi lyssnar på henne direkt efter det här i Mix Megapol.
3: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Medina, det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och innan dess var det Idde Schultz som jag skakade handen så våldsamt att hon skadade armen en gång. För att jag blev så nervös.
1: Vi måste sluta göra så här med våra gäster.
0: Vi pratade ju med fotbollsdomaren, för detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson för en stund sedan. Och vi ska köra en topplista faktiskt idag klockan 5. Vi ska räkna ner de 10 bästa fotbollslåtarna genom alla tider. Alltså de som är på svenska.
1: Och då kan man börja fundera redan nu på vilken låt tror man ligger i toppen till exempel. Jag har en aning, men jag vet fortfarande inte.
0: Klura, så kör vi igång när

0: 12 juni, välkommen till Mix Megapol. Är det så att du har en granne som envisas med att klippa gräset klockan 7:30 på söndagmorgnarna?
1: Varför finns de alltid?
0: Ja, jag vet inte.
1: Alltid?
0: Eller börja bygga något klockan 7. Alla kommer att slippa det på söndag för det ska regna överallt.
1: Ja, okay.
0: Jag tänker jag skulle vinkla det dina positivt.
1: Ja, nej, men bra.
0: Funkar det?
1: Ja, det funkar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Klockan är snart 5 och här i Mix Megapol ska vi börja räkna ner de bästa fotbollslåtarna genom tiderna.
1: Ja, så här när fotbolls-VM precis har dragit igång. Du kan ju fundera redan nu på vilken låt som du

0: Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 5. Det är dags för nyheter med Robin.
1: Ett avtal mellan USA och Iran är nära, det hävdar i alla fall återigen Donald Trump. Och nu säger flera källor till CNN att länderna kan komma att skriva under det där avtalet på söndag i Genève i Schweiz. Från iranskt håll är beskeden inte fullt lika tydliga. En källa där med koppling till Irans revolutionsguide säger att uppgifterna om ett avtal är helt falska. Det är studenttider och glädjeyra på många håll i landet, men i Gislaved blev det våldsamt nu på eftermiddagen när uppemot 20 personer drabbade samman i ett stort slagsmål utanför ett gymnasium. Både studenter och andra ska ha varit inblandade, men situationen ska ha lugnat ner sig så fort polisen kom till platsen, det rapporterar Sveriges Radio. Och var uppmärksam och håll koll på dina värdesaker. Varningen kommer från polisen och riktar sig mot allmänheten i Mellansverige efter att antalet bostadsinbrott ökat på sistone. Polisen misstänker att det är rånarligor som härjar och att de nu rör sig mot norra Sverige, skriver Aftonbladet.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Titta till vädret då. Imorgon ska det regna jättemycket i södra halvan av Sverige. I den norra spricker upp mer och mer och så blir det en solig kväll åtminstone där. På söndag ska det regna överallt. Det var ju inte så kul.
1: Nej, det var inte alls kul.
0: Ska vi göra något roligt istället?
1: Vi måste spela musik istället.
0: Ja, men så här är det. Fotbolls-VM drog igång igår och vi har gjort en lista. De topp 10 bästa fotbollslåtarna på svenska.
1: Nu kör vi.
0: Plats nummer 10. Där hittar vi Miss Li. Det här är våran sång i Mix Megapol.

0: Det här var den officiella EM-låten år 2000. Staffan Hellstrand exploderar på plats nummer 9 på listan över de 10 svenska bästa fotbollslåtarna.
1: Och 4 år senare så fick Markoolio samma officiella uppdrag. Och lyssna på den här låten, så är det faktiskt inte bara Markoolio. På kör hittar vi dåvarande förbundskaptenen Tommy Söderberg och faktiskt Shirley Clamp.
0: Jag vill gå på middag med allihopa.
1: Ja, gärna.
0: Vi tar och lyssnar. Plats nummer 8, alltså Markoolio i Mix Megapol.
2: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi

0: Sveriges bästa fotbollslåtar.
1: Mix Megapol Top 10.

0: Det är Mix Megapol. Vi håller på att räkna ner de 10 bästa svenska fotbollslåtarna. Och bolaget hamnade på plats 7 med Det ligger något i luften.
1: Det räcker med att man hör den här låten en eller två gånger. Sen sätter sig den där slingan. Den försvinner inte.
0: Var kommer den från?
1: Jag tror att den kommer bo i mitt huvud för alltid. Faktiskt så är den lånad från en 17 år gammal låt av en kille som heter Isak Strand.
0: Ah, det är en bra låt tycker jag.
1: Verkligen.
0: Och från i år. Okej, vi fortsätter räkna ner de bästa svenska fotbollslåtarna. På plats nummer 6 hittar vi Magnus Uggla, Vi ska till VM. Och hur ska en Magnus Uggla-låt börja om inte så här? Whoa!

0: Mix Megapol, vi håller på att räkna ner de 10 bästa svenska fotbollslåtarna. Och på plats nummer 4 hittar vi Thomas Ledin och Vi är på gång. Vilken låt toppar då den här listan?
1: Är det spännande?
0: Vi ska ta reda på det alldeles strax. Vi brukar också vid den här tiden på fredagarna spela upp 2 roliga grejer som har hänt under veckan som gått.
1: Just det.
0: Och vi hade besök av en väldigt känd skådis som berättade att det absolut inte är glamoröst att vara skådis alla gånger. Och så var The Ark här och berättade om en otippad grej som de gärna vill ha i logen när de ska göra en spelning.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
3: Mix Megapol.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj, vad han springer! Oj, oj, oj!

0: Den satt den.
1: Plats nummer 2 på Mix Megapol Top 10 svenska fotbollslåtar som vi gillar var Markoolio, Mera mål.
2: Det var ju Staffan Hellstrand som gjorde officiella låten år 2000 egentligen. Men Markoolio liksom körde om på insidan med Mera mål och blev ännu mer populär.
1: Svårt att värja sig på den här låten. Okej, vilken är den bästa fotbollslåten någonsin då?
2: Såklart.
1: Ja, det är klart, den hamnar på plats nummer 1 på Top 10 svenska fotbollslåtar här i Mix Megapol.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap och ger dig svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Vid den här tiden så brukar vi gå igenom veckan lite grann. Vi har ju haft så många härliga gäster.
1: Ja, men verkligen. The Ark till exempel, de är ju på turné. Och det är ju en viss skillnad kan man säga på att leva det livet som typ 50-åring jämfört med när de gjorde det när de var 25.
0: Jag kan tänka på det.
1: De har skrivit in en ny grej på sin rider.
2: En lokal delikatess.
0: Nej, vad roligt!
2: Det är jättebra, för då får du någon jämtländsk ost eller någonting. Eller så, sen får du någon halländsk marmelad. Det är jättekul.
1: Vad hade 25-30-åriga The Ark sagt om de lyssnade på den här intervjun exakt just nu?
2: Ja, men det låter som en bra framtid. Häftigt att vi fortfarande gör turnéer.
0: Det var The Ark som hälsade på sig. Jag vill också ha en lokal delikatess vart jag kommer. Gud, vad kul. Och så fick vi besök av skådespelerskan Aliette Oppheim. Hon berättade om en gång när hon skulle provfilma för en norsk skräckfilm om en bläckfisk. Jajamän. Och grejen var att hon skulle inte åka iväg utan filma sig själv hemma i sitt sovrum och sen då skicka iväg. Och det här var instruktionerna från den norska regissören.
3: Det kommer en sån bläcksprut tentakel. Och den kommer akkurat från ventilen då. Så du gömmer dig bakom en sån skydd. Och sen så tar du fram pumpehagen. Och så skytter du bläcksprutten. Och sen så trycker du på knappen. Och sen säger du: sätt på modulen, Erik. Så då stod jag med ett paraply som ett pumpehagen och gjorde:
4: Sätt på modulen,
3: Erik. Och så låtsades jag fightas det här med bläcksprutten.
0: Aliette Oppheim som hälsade på oss. Jag skulle så gärna vilja se när hon stod i sitt sovrum och skulle låtsas att en bläckfisk försökte ta sig in genom en ventil.
1: Man ser de här skådisarna på röda mattan och tänker att det är så glamoröst hela tiden.
0: Nej, inte hela tiden. Nej, det kan jag inte påstå. Det här är Mix Megapol. Vad trevligt att du hänger med oss den här fredagkvällen. Pernilla Wahlgren. Piccadilly Circus, det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Hanna Hedlund kommer förbi. Hasse Brontén, komikern, hälsar också på. Och var ligger landet där man böjer bananerna?
1: Moje
0: kommer hit också.
1: Men vad trevligt. Alldeles strax är det Rickard Herrey som tar hand om dig. Fortsätter fixa massa bra musik. Det är svensk sommar på Mix Megapola. Alla sjunger på svenska. Vill du ha ledtråd till första låten?
0: Självklart.
1: Det är med en av Sveriges största kvinnliga artister. Mm-hmm. Och när hon släppte den här låten så fick hon lite skäll. Folk sa, det heter faktiskt inte så längre.
0: Oj då.
1: Klura på det.
2: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här, vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det här är en riktigt bra cover.
3: Allt från Joe Strummer till Johnny Mars, då det var jag och min far.
2: Och det här är originalet.
4: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
5: Det här är Rickard Herrey som alldeles strax drar igång lite sommarparty denna fredagkväll i Mix Megapol.
6: Senaste nytt, och vi börjar i USA där Elon Musks rymdbolag SpaceX nu har gjort sin efterlängtade börsdebut i New York. Med en värdering på över 17 000 miljarder kronor beskrivs noteringen som den största i historien. Samtidigt får svenska småsparare för första gången möjlighet att köpa aktier i bolaget. Ett nytt utbrott av fågelinfluensa har drabbat Skåne, det här rapporterar SVT. Det här har skett på en anläggning i nordvästra Skåne med 40 000 änder. Nu pågår ett intensivt smittskyddsarbete och provtagningar ska avgöra om hela besättningen måste avlivas. Och till sist, ett positivt besked för Sverige inför fotbolls-VM. Gabriel Gudmundsson är tillbaka i träning efter sjukdom, och inför söndagens premiär mot Tunisien ser nu hela den svenska truppen ut att vara tillgänglig. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
5: Vi tar en titt på vädret för imorgon lördag, och fronten med regn och skurar, ja, den stannar upp över landets södra halva, och i den norra halvan av landet där får vi istället soligt väder på förmiddagen, men sen börjar det bli lite molnigt framåt eftermiddagen också. Temperaturerna i landet mellan 12 och 17 grader i allmänhet, och varmast, ja, det blir det faktiskt i norra Norrlands kustland, uppe Luleå och Piteå, där det kan bli upp mot 20 grader i morgon. Då så, då drar vi igång fredagskvällen och lite sommarparty, för det här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.
7: Mm.

0: Det här är Mix Megapol och fotbolls-VM har dragit igång. Mexiko-Sydafrika var första matchen. 2-0 till Mexiko blev det. Och sen slog ju Sydkorea Tjeckien i natt. Ja, vi får väl se vad det blir för matchresultat i kvällens och nattens matcher. Kanada tror jag går igång och spelar och USA dessutom. Nu ska vi ha lite Arja Sayona, lite Martin Stenmark, men först Medina. För det här är Mix Megapol svensk sommar där alla sjunger på svenska och det är
1: fredag!

0: Det här är Mix Megapol, Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Ja, den fortsätter att snurra på vad vi människor än håller på med, känns det som. Carola kommer alldeles snart. Hon har tydligen lunginflammation. Vi var på samma födelsedagsfest hos en gemensam bekant förra lördagen. Och efter det insjuknade hon tydligen i lunginflammation. Och vi säger att krya på dig, Carola. Hoppas att du blir frisk snarast. Alldeles strax alltså. Dessutom lite Lars Winnerbäck och Magnus Uggla på gång.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Och vissa låtar har man vissa speciella minnen till, vissa ögonblick man minns. Och för mig är sommaren 1981. Det är Gyllene Tiders skiva Moderna Tider, där den här låten var med. Ja, Teatergatan i Göteborg, där jag och mina bröder höll på att spela in musik själva. Och så gick vinylspelaren varm med den här låten bland annat. Det här är Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, och är väl mer svensk sommar än Thomas Ledin. Och han kommer säkert tillbaka ikväll med fler sommarlåtar. Vi har lite Shirley Clamp på gång alldeles strax, lite freestyle dessutom. Han har ju kommit med en bok, Tommy Ekman, som är aktuell. Vi ska dessutom kolla lite på vädret här i Mix Megapol.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're

0: presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan har passerat 7 på kvällen. Vi tar och tittar lite på vädret för imorgon. Och södra halvan av landet får imorgon fortsatt regn. Och norra halvan, ja, där blir det mestadels soligt, åtminstone på förmiddagen. Sen kommer det mulna på lite på eftermiddagen. Varmast i landet, ja, det blir det i norra Norrlands kustland, där det blir upp mot 20 grader. I övrigt någonstans mellan 12 och 17 grader i hela landet. Lite Shirley Clamp med Att älska dig, och sen lite freestyle med Vill ha dig. För det här är Svensk sommar i Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.

Det här är Mix Megapol med Saltvatten, Kerstin Ljungström. Jag läste att Taylor Swift, 36 år gammal, valdes in till låtskrivarnas Hall of Fame i USA. Övriga som valdes in var bland annat Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons samt Alanis Morissette. Och dessutom en av mina favoriter, John Fogerty. Han fick ett specialpris för att han har skrivit så mycket låtar som fortfarande spelas så otroligt mycket. Vi ska dock inte spela John Fogerty, men vi ska spela Anneli Rydé. Ja, hon har lagt mikrofonen på hyllan, men låtarna finns kvar. Här kommer En sån kar i Mix

0: Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska för lite extra härlig sommarstämning. Vi började ju med detta för några år sedan och det har varit så trevligt och så populärt att vi bara fortsätter och mer svenska låtar gräver vi fram varje sommar. Molly Sandén kommer strax, lite Darin och dessutom lite Sven Ingvars.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herreja, och idag är det den 12 juni och jag skulle inte få komma hem om jag inte gratulerade mitt barnbarn på födelsedagen. Hon fyller 8 år idag. Stort grattis säger jag till den finaste Lilly.

hål igen. Snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Och det där var ju en ny låt med Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. När vi kommer tillbaka, ja, då ska vi kolla lite på vädret. Vi ska dessutom ha lite gyllene tider och lite tjuvjakt.
1: Och kokta spagettis.
2: Spagetti är redan plural.
1: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En liten titt på vädret och för imorgon lördag. Och fronten med regn och skurar, ja, den stannar upp över landets södra halva. I den norra halvan, där väntar vi lite solsken, åtminstone på förmiddagen och mitt på dagen. Sen kan det mulna på lite granna efterhand. Temperaturerna i allmänhet mellan 12 och 17 grader i hela landet. Förutom i norra Norrlands kustland, alltså uppe i Luleå och Piteå. Där kan det bli upp mot 20 grader mitt på dagen. Grattis till er då, säger vi. Nu tar vi lite gyllene tider alldeles strax med sommarlåterna sommarlåt. Med först 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Tack för att du lyssnar denna fredagskväll. Jag spelade ju Sommartider alldeles nyss. Och de hade den på skolavslutningen för mina barnbarn häromdagen. Och jag tog ett litet klipp och skickade till Micke Syd för att visa hur fantastiskt roligt det är att barnen sjunger på deras låt fortfarande. Nu lite Magnus Uggla. En VM-låt till. Det kryllar av dem. Det här är Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, Victor Lexell, Lys på mig, snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar, bland annat lite Timbuktu, lite Anders Glenmark och lite Molly Sandén, inte minst.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live, en exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och fotbolls-VM har ju dragit igång. Det började med Mexiko och Sydafrika igår kväll. Nu snart ska väl Kanada spela, tror jag. Och sen USA i natt. Ja, nu är det igång på allvar. Och Sverige, ja, de spelar ju tidigt måndag morgon, tror jag. Det är mitt i natten. Vi får väl ställa klockan och hålla alla tummar och tår som finns. Den första matchen blir jätteviktig för Sverige, tror jag. Kan vi få med oss 3 poäng i den? Ja, då skulle det ändå kännas som att möjligheterna finns att gå vidare från gruppen.

0: Här är Mix Megapol, Carola som tydligen drabbats av lunginflammation. Ja, hoppas att hon kryar på sig snarast. Vi var faktiskt på en gemensam fest för en bekant som fyllde år förra lördagen. Och efter det blev hon tydligen sjuk. Ja, så kan det bli när man är på fest. Nu tar vi snart Lena PH, lite Magnus Uggla och lite Per Gessle på gång.
1: Hade du någon vits där nu på vitt dåliga vitsarsdag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Ja, kan man ju alltid hoppas på i alla fall. När man börjar bli lite till åren så har man ju varit med om rätt mycket. Men det, man vet ju inte, imorgon, bakom nästa dörr, då väntar någonting oväntat och fantastiskt, helt säkert. Här kommer Lena Wisborg, Idas sommarvisa. För det här är Svensk Sommar i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna fredagskväll där jag uppskattar att du håller med lite sällskap. Jag står här ända fram till midnatt och spelar låtar på svenska. För det är svensk sommar i Mix Megapol.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och jag läste att den 36-åriga Taylor Swift valdes in i låtskrivarnas Hall of Fame i USA igår. Och dessutom valdes Alanis Morissette in, Paul Stanley och Gene Simmons från Kiss. Och så fick John Fogerty från Creedence Clearwater Revival ett specialpris för alla hans fina låtar som fortfarande spelar så otroligt mycket. Snart lite stiftelsen, lite style, men först Balsam Boys. Här kommer sommaren för det här.

0: Molly Hammar, the one and only, aldrig ensam igen. Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska för lite extra skön sommarstämning. Anders Glenmark är snart på gång, Oskar Lindros och Medina lika så.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag planerat att welcome Mr. Wycliffe to Gothenburg. Bara på då Wycliffe går in i kram.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej. Och imorgon blir det varmast i typ Luleå och Piteå. Norrlands, norra Norrlands kustband, där kommer det bli varmast i morgon. Stort grattis säger vi då. Kan man bada lite på Pite havsbad kanske, även om lite kyligt i vattnet. Jakob Hellman, Lisa Nilsson och allra först Hanna Färm här i Mix Megapol. Nära något så

0: kvar.
1: Det här är Mix Megapol. Nordman, ja, han ska ju vara med i en vikingmusikal till hösten. Ja, vi får väl se hur det blir med den. Ja, spännande i alla fall. Något nytt som dyker upp på svenska scener. Vi har snart lite Darin, lite Magnus Uggla och lite Chips. Mm, med deras Melodifestival vinnar låt.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

Dag efter dag med Chips vinnarmelodi. Jag tror det var 1982, om jag inte minns helt fel, i Melodifestivalen. Bettan och Kiki och gruppen Chips. Nu ska vi ha lite Lale och sen Superlim.

0: Och gissa vem som spelar keyboard? Jo, det gjorde Niklas Strömstedt. Han var musiker i bandet med Ulf Lundell. Och åkte runt och turnerade där sommaren 84. Snart blir det lite kaj och bastubad. Dessutom ska vi flyga iväg över ängarna med Micke Rickfors.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och igår vart Taylor Swift den yngsta kvinnan att väljas in i låtskrivarnas Hall of Fame. Den yngsta någonsin är faktiskt Stevie Wonder. Han var bara 33 år gammal. Han började ju väldigt ung. Men det gjorde också Taylor Swift. Hon är 36 år gammal. Jag tror hon måste ha haft låtar registrerade och utgivna i 20 år för att väljas in. Fler som valdes in, ja, det var bland annat Paul Stanley och Gene Simmons från Kiss och Alanis Morissette. Och så vann dessutom John Fogerty från Creedence Clearwater Revival ett specialpris för alla sina fina låtar han skrivit. Nu lite Ella Tritiello med Jag lovar.

När det är svensk sommar på Mix Megapol kan du sjunga med i låtarna. För allt är på svenska. Ta i nu. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrein.

0: Mitt i ett äventyr, Carola, här i Mix Megapol, där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vi har fler svenska låtar, New Kid, Thomas Di Leva, Darin, Niklas Strömstedt, som jag ju pratade om för en stund sedan. Han ska få vara med också.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

Strömstedt, Oslagbara, en låt som passar bra in på fotbolls-VM. Den går att sjunga på alla möjliga sätt. Vi har lite Gyllene Tider, lite Miss Li, Magnus Uggla och Hasse Andersson som ska ta sig an lite guld och gröna skogar snart. Men först, Fanny Avon, Tiden läker alla sår. En ny låt här i Mix Megapol.

0: Hasse Andersson får avsluta denna fredagskväll för min del. Rickard Herrej heter jag. Tack för att du har lyssnat. Jag är tillbaka igen imorgon lördag kväll, precis som alltid. Ha nu en riktigt skön lördag tills dess. Och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Vadå då? Jag har ju Sveriges varmaste stämning här.
2: Tack!
1: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
2: Gud, vad lever du för liv, stackare?
1: Jag har trott att du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Du vet att det funkar.
1: Nej.
2: Jag har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.